Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.

24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

slijedi vremenska prognoza. Utorak 12. maja očekuje nas jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperatura. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine je povremeno s jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 17 do 22. U srijedu 13. maja sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od minus 1 do 4, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 20.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo naučiti čemu služi kalcij u kostima. Tijelo prosječnog čovjeka zadrži oko 1,5 kg kalcija. Pretežni dio kalcija nalazi se u kostima kao glavni dio koštane mase. Građu kostiju mogli bismo usporediti sa armiranim betonom. Kost ima vlakna koja se zovu kolagena vlakna, slična sa vitljivim i željeznim žicama što se stavljaju u armirani beton. Kalcij čini masu kojom su okružena kolagena vlakna. Količina kalcija u našim kostima mijenja se sa godinama života. Tokom prve godine života kosti djeteta imaju vrlo malo kalcija i vrlo su savitljive. Dijete se može savijati u svim mogućim pravcima, a da ne slomi niti jednu kost. Ali kada čovjek doživi 80 godina starosti, njegove kosti mogu sadržavati gotovo 80% kalcija, pa su lako lomljive.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Maloj djeci dajemo da piju dosta mlijeka, između ostalog i zbog toga što je mlijeko vrlo bogato kalcijem, a mladom organizmu je, razumije se, potrebno mnogo kalcija. Jedna litra kravljeg mlijeka sadrži više od 1,5 gram kalcija. Sir, šlag i jogurt isto tako sadrže velike količine kalcija. U onim dijelovima svijeta gdje u hrani nema dovoljno kalcija, ljudi nemaju zdrave zube i često pate od preloma kostiju. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo učili čemu služi kalcij u kostima.
4: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste, 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
4: Slijedi stanje na putevima.

0: Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na lokalitetu Banj Brda i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče za sada u skraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Jače na oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. Topli dio dana, prije podne, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature vazduha. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.

0: TK Info.
1: Primjer za servisne informacije za utorak 12. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red im je narušen 8 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 216 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu intervenciju. Uredno je vodosnabdevanje u gradu osim jednog dijela naselja Kiseljak, a sanacija se očekuje u toku dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija po planu i programu. To su bile servisne informacije za utorak 12. maj.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20. maja. Za projekte obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini na državnom nivou osigurano je skoro 11 miliona maraka. Juče su u Tuzli potpisani sporazumi o saradnji sa predstavnicima 14 lokalnih zajednica sa područja severoistočne Bosne za provedbu tih projekata. Osigurano je oko milion maraka za ovu regiju, a odnose se na projekte za 2025. godinu jer je državni budžet usvojen tek krajem godine. Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio je nove specijalizante. Mladi ljekari narednih godina usavršavaće se u različitim medicinskim oblastima. Važan je to korak kako za njihov profesionalni razvoj, tako i za jačanje zdravstvenog sistema. Znanje, inovacije i praktične vještine donijeli su učenicima elektrotehničke škole Tuzla još jedno veliko priznanje izvan granica Bosne i Hercegovine. Na Međunarodnom sajmu inovacija Inova mladih u Zagrebu osvojene su 3 zlatne medalje za projekte iz oblasti robotike i savremenih tehnologija. Iz svijeta, Donald Trump sve više ljut zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od svojih saradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz saopštio je spisak fudbalera na koji računa za svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina je tako prva selekcija koja je objavila spisak igrača koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguće je i pojava grada. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umirene jačine povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Flash TK.

Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana u srijedu, 20. maja. Za dnevni red je predloženo 25 tačaka, među kojima i nekoliko predloga za izmjene i dopune važnih zakona koji se odnose između ostalog na budžet Tuzlanskog kantona za ovu godinu, oružje i municiju, ali i na plate i naknade policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Druga tematska sjednica zakazana je na zahtjev 12 poslanika u Skupštini i bit će održana u srijedu 10. juna. Za dnevni red ove sjednice je predloženo razmatranje informacije na temu analiza prava i položaja djece sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Thank you.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
4: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, samo marka i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks, samo 1,95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jednu konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina, 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
6: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
8: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživajte!

0: Odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo naučiti čemu služi kalcij u kostima. Tijelo prosječnog čovjeka zadrži oko 1,5 kg kalcija. Pretežni dio kalcija nalazi se u kostima kao glavni dio koštane mase. Građu kostiju mogli bismo usporediti sa armiranim betonom. Kost ima vlakna koja se zovu kolagena vlakna, slična sa vitljivim i željeznim žicama što se stavljaju u armirani beton. Kalcij čini masu kojom su okružena kolagena vlakna. Količina kalcija u našim kostima mijenja se sa godinama života. Tokom prve godine života kosti djeteta imaju vrlo malo kalcija i vrlo su savitljive. Dijete se može savijati u svim mogućim pravcima, a da ne slomi niti jednu kost. Ali kada čovjek doživi 80 godina starosti, njegove kosti mogu sadržavati gotovo 80% kalcija, pa su lako lomljive.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Maloj djeci dajemo da piju dosta mlijeka, između ostalog i zbog toga što je mlijeko vrlo bogato kalcijem, a mladom organizmu je, razumije se, potrebno mnogo kalcija. Jedna litra kravljeg mlijeka sadrži više od 1,5 gram kalcija. Sir, šlag i jogurt isto tako sadrže velike količine kalcija. U onim dijelovima svijeta gdje u hrani nema dovoljno kalcija, ljudi nemaju zdrave zube i često pate od preloma kostiju. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta smo učili čemu služi kalcij u kostima.

Za projekt obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini na državnom nivou osigurano je skoro 11 miliona maraka. Juče su u Tuzli potpisani sporazumi o saradnji sa predstavnicima 14 lokalnih zajednica sa područja severoistočne Bosne za provedbu tih projekata. Osigurano oko milion maraka za ovu regiju, a odnose se na projekte za 2025. godinu jer je državni budžet usvojen tek krajem godine.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su brazilske kuglice sa sirom. Sastojci: 240 ml punomasnog mlijeka, 120 ml biljnog ulja, jedna kašika soli, 250 g tapioka brašna, 3 kašike glatkog brašna, 2 veća jajeta, 140 g ribanog parmezana. Priprema: zagrijte rernu na 175 stepeni, obložite 2 lima za pečenje papirom za pečenje. U posudi srednje veličine na srednje jakoj vatri zagrijte mlijeko, ulje i sote. Često miješajući ostavite da lagano zakuha. Sklonite s vatre čim u mlijeku vidite malo veće mihuriće. Dodajte tapioku i 3 kašike brašna te miješajte drvenom kuhačom dok se sastojci ne povežu. Prebacite smjesu u posudu za mikser te na njega pričvrstite ravnu lopaticu za miješanje. Miješajte na srednjoj brzini dok se smjesa ne ohladi i ne postane glatka. Nastavite miješati na srednjoj brzini te počnite dodavati jaja jedno po jedno, čekajući da se prvo u potpunosti poveže sa smjesom prije nego što dodate drugo jaje. Sastružite smjesu sa strana, posudete, dodajte sir. Miješajte dok ne dobijete poprilično ljepljivu smjesu. Rasporedite kuglice na pripremljeni lim. Tijesto grabite manjom grabilicom za sladoled te kuglice slažite na pripremljeni lim za pečenje sa razmakom od otprilike 5 cm kako vam se ne bi zalijepile jedna za drugu. Trebali biste imati 25 kuglica na limu. Pecite 15 minuta, zatim okrenite limove od naprijed prema nazad te pecite još 10 do 15 minuta dok se kuglice ne napuhnu i postanu zlatno smeđe. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Jače na oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada, na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. Topli dio dana, prije podne, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature vazduha. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od minus 1 do 6, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 16 do 21 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20. maja. Za projekte obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini na državnom nivou osigurano je skoro 11 miliona maraka. Juče su u Tuzli potpisani sporazumi o saradnji sa predstavnicima 14 lokalnih zajednica sa područja severoistočne Bosne za provedbu tih projekata. Osigurano je oko milion maraka za ovu regiju, a odnose se na projekte za 2025. godinu jer je državni budžet usvojen tek krajem godine. Univerzitetski klinički centar Tuzla dobio je nove specijalizante. Mladi ljekari narednih godina usavršavaće se u različitim medicinskim oblastima. Važan je to korak kako za njihov profesionalni razvoj, tako i za jačanje zdravstvenog sistema. Znanje, inovacije i praktične vještine donijeli su učenicima elektrotehničke škole Tuzla još jedno veliko priznanje izvan granica Bosne i Hercegovine. Na Međunarodnom sajmu inovacija Inova mladih u Zagrebu osvojeno su 3 zlatne medalje za projekte iz oblasti robotike i savremenih tehnologija. Iz svijeta, Donald Trump sve više ljut zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od svojih saradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbariz saopštio je spisak fudbalera na koji računa za svjetsko prvenstvo koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina je tako prva selekcija koja je objavila spisak igrača koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguće je i pojava grada. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umirene jačine, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Megaflex hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Apoteka Info.
1: Primjer za servisne informacije za utorak 12. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 8 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 216 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu intervenciju. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu osim jednog dijela naselja Kiseljak, a sanacija se očekuje u toku dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalnost Tuzla kažu da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija po planu i programu. To su bile servisne informacije za utorak 12. maj.

Znanje, inovacije i praktične vještine donijeli su učenicima elektrotehničke škole Tuzla još jedno veliko priznanje izvan granica naše zemlje. Na Međunarodnom sajmu inovacija Inova u Zagrebu osvojene su 3 zlatne medalje za projekte iz oblasti robotike i savremenih tehnologija, dok su učenici ove škole na Festivalu rada srednjih stručnih i tehničkih škola u Travniku osvojili 6 prvih mjesta i niz nagrada u stručnim disciplinama.

Muška fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine po drugi put u svojoj istoriji igraće na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbariz objavio je spisak igrača na koji računa za nastup na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Na predstojećem svjetskom prvenstvu naša selekcija igraće u grupi B protiv Kanade, Katara i Švicarske. Prvo ćemo 29. maja na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odigrati prijateljski duel sa Sjevernom Makedonijom, dok će posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo imati protiv Paname 6. juna. Naš nacionalni tim sa pripremama će početi 23. maja. Prvenstvo će otvoriti 12. juna u duelu sa Kanadom. 6 dana kasnije očekuje nas susret sa Švicarskom, dok posljednji meč grupne faze igramo sa Katarom 24. juna. Sve utakmice na rasporedu su od 21 sat po našem vremenu.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozornicu. Zovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Donald Trump sve više ljut zbog načina koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako doznaje CNN od svojih saradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko sedmica razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama. Unutar same administracije stvorili su se tabori koji nude potpuno drugačije puteve za nastavak krize. Dio dužnosnika, među kojima su oni iz Pentagona, zagovara agresivni pristup kojem bi Irance silom natjerali na pregovarački stol. To bi prema njihovim planovima uključilo ciljane vazdušne udare sa ciljem da se dodatno oslabi položaj Teheran. Sa druge strane, dio saradnika i dalje pritišće predsjednika da diplomacija pruži poštenu priliku prije nego što se naredi napad. Mnogi u Trumpovom bliskom krugu traže da pakistanski posljednici budu daleko direktniji u komunikaciji sa Irancima.

0: vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Jače na oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada, na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. Topli dio dana, prije podne, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature vazduha. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20.

Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu. Prema riječima više zvaničnika upoznatih sa diskusijama, razgovori između obje strane napreduju u posljednjih mjeseci. Američki zvaničnici nastoje otvoriti tri nove baze na jugu ovog teritorija, poluautonomnom dijela Danske, dok rade na rješavanju diplomatske krize koju je izazvao američki predsjednik Donald Trump kada je zapretio da će silom anektirati Grenland. Bijela kuća je potvrdila da administracija u razgovoru

na visokom nivou sa Grenlandom i Danskom, ali je odbila da komentariše dalje pregovore. Trump je u januar izjavio da bi Sjedinjene Američke Države trebale posjedovati Grenland kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga uzmu. Rekao je da se to može dogoditi na lakši ili teži način.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši kao tragovi.

0: kriteriji za dodjelu stipendija učenicima. Na današnjoj sjednici proširen je obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.
1: U tom kontekstu smo primijenili dakle, da povratnici sa područja Republike Srpske koji su pripadnici boračke populacije, odnosno ratni vojni invalidi, u slučaju nabavke ortotsko-protetskog pomagala, kada dolazi u situaciju da su financira i Ministarstvo za boračka pitanja i Zavod zdravstvenog osiguranja, obzirom na mjesto prebivališta na području RS-a, Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će Ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade za nabavku ortosko-protetskog pomagala. Druga koja bi po meni bila značajna za pomenuti danas odredba koja se mijenja jeste da se također našim pripadnicima, pored nabavke sredstava, a koji se tiču glukoze, odnosno onaj šećera u krvi, mi ćemo evo biti možda i prvi koji će onaj finansirati nabavku trakica.
2: Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila plan upisa učenika u prvi razrede srednjih škola. Želim naglasiti da ove godine 9. razred osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava ukupno 3745 učenika. Mi smo planirali pozicije za 5280, odnosno 220 odjeljenja. Okvirno, plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Druga tačka koju je vlada Tuzlanskog kantona danas usvojila, to je lista deficitarnih zanimanja. Mi smo ranije ovaj program usvajali u septembru, međutim odlučili smo se da ove godine usvojimo paralelno sa planom upisa kako bi mladi ljudi koji žele da dobiju stipendiju mogli da znaju koja su to deficitarna zanimanja. I za ove učenike će biti osigurano ukupno 39 stipendija.
0: Kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20. maja. Za dnevni red je predloženo 25 tačaka, među kojima je i nekoliko zakona. Tematska sjednica, zakazana za zahtjev 12 zastupnika u Skupštini, bit će održana u srijedu 10. juna. Za dnevni red ove sjednice je predloženo razmatranje informacije o temi analiza prava i položaja djece sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas se klanja kolektivna dženaza i obavlja ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Iz memorialnog centra Veljaci u živo vijesti javlja se kolega Adnan Čević. Adnane, koliko će posmrtnih ostataka biti ukopano?
3: Edina, kao što si ti kazala, evo, moram kazati prvo da u ovim momentima jak pljusak ovdje u kompleksu Veljaci, u memorialnom kompleksu Veljaci, je ono što obilježava trenutnu situaciju.
4: Organizacija porodica žehida i poginulih boraca Srebrenica.
3: Organizacije u ovim momentima polažu cvijeće na ovo spomen obilježje ovdje. Kazat ću da će danas biti ukopani posmrtni ostaci Kajtaza Saltića, dakle jedna identifikovane osobe koja će biti ukopana danas ovdje u Veljacima i ti posmrtni ostaci će pronaći smiraj u ovom memorialnom kompleksu.
4: Udruženje Pokret majke Plava Srebrenica i Žepa.
3: Ostaci,
4: i udruženje žene Srebrenice.
3: Naime, u jednom tabutu će biti posmrtni ostaci dvoje djece koji su pronađeni u ranijem periodu, a u trećem tabutu će biti posmrtni ostaci šest osoba koji su pronađene u ranijem periodu na Boljavici, dakle na području opštine Bratunac, i pretpostavka je da su zapravo ta
4: udruženje preživjeli 11. juli iz Srebrenica
3: vršiti samu identifikaciju. Kazat ću i to da, dakle, posle polaganja cvijeća i, dakle, ovdje će uslijediti počasni, defile počasnog voda oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zatim toniranje himne, podne namaz, a u 13.45 bit će klanjana žena.

0: dokaza, dakle, za oni koji su pronađeni, dakle, u ranijem periodu i koji će naći smiraj ovdje u ovom momentu. Do sada je u memorialnom kompleksu
1: Ministarstvo Bosne i Hercegovine za ljudska prava i izbjeglice
0: 22 osobe, a na području Bratunca, opštine Bratunac, u 92. do 95. ubijeno je više od 3330 Bošnjaka. Koliko za ovo uključenje, svakako u narednim informativnim emisijama ćemo govoriti i imati više informacije, odnosno o obilježavanju
1: udruženje žene u crnom.
2: Hvala ti, Adene, za uključenje. Nastavljamo vijesti i informacijom da je Ured visokog predstavnika napisao 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zakazanoj za danas. Izvještaj obuhvata proteklih 6 mjeseci i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom prethodnih 6 mjeseci. U izvještaju se ističe da je ukupna sigurnosna situacija u našoj zemlji stabilna, ali krhka, te da je uloga EUFOR-a i dalje relevantna i opravdana. Neslaganja o Dejtonskom sporazumu se navode kao kočnica funkcionisanja institucija čija blokada je u proteklom periodu bila posebno izražena. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je, kako su naveli iz OHR-a, ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. U svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ovaj datum obilježava se svake godine na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Njihova posvećenost, stručnost i empatija čine ih nezamjenjivim dijelom zdravstvenog sistema.
3: Radila sam na raznim odjeljenjima. Između ostalih, dugo godina sam radila u jednoj službi u kojoj su bili teški pacijenti. Što znači teški? Teški bolesnici. I sjećam se, odlazivši njihove kućne posjete, znala sam zajedno s familijom plakati ako je, na primjer, preminuo pacijent u toj kući, da li je to muž, da li je to supruga, da li je to, ne daj Bože, dijete, a bivalo i takvih situacija. To su teške bile stvari, jer mi posjedujemo tu empatiju prirodnu, jer ne možete raditi s ljudima ako niste humani, ako ne volite ljude.
2: U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine, Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla je ovih dana zatvorilo ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad. Stručna komisija je ocijenila radove o temi Maj u mom gradu za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona u dvije kategorije. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica će se održati danas u Tuzli. Toliko u ovom pregledu vijesti. Naredne su na programu u 14 sati. Doviđenja.
4: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Reklame TK Radija.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.

Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je, kako su naveli iz OHR-a, ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika.

U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine, Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevara Tuzle ovih dana zatvorilo ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad. Stručna komisija je ocijenila radove o temi Maj u mom gradu za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona u dvije kategorije. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica održat će se danas u Tuzli.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vreme za prigled našeg web portala tri puta duplo v rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti. Gorska služba spašavanja Prijen spasila petero maloljetnih planinara iz Češke na Prenju. Ramo Isa kaže, državnost Bosne i Hercegovine ne zavisi o bilo kojem pojedincu, pa tako ni o Kristijanu Šmitu. Sutra izbor novog predsjedavajućeg predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. U Bratuncu danas dženaza i ukop posmrtnih ostataka Kajtaza Salkića i žrtava iz zapaljenih kuća. Denis Bečirović se danas obraća na sjednici vijeća.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Prema podacima, tokom protekle godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 190 krivičnih djela više u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, u strukturi kriminaliteta zabilježena su i značajna smanjenja u pojedinim oblastima. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Utvrđena je lista deficitarnih zanimanja kao i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima. Na današnjoj sjednici proširen je obim prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Kolegi Skupštine Tuzlanskog kantona zakazao je 59. i 60. tematsku sjednicu. Redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u srijedu 20. maja. Za dnevni red predložena je 25 tačaka, među kojima i nekoliko zakona. Tematska sjednica, zakazana na zahtjev 12 zastupnika u Skupštini, bit će održana u srijedu 10. juna. Za dnevni red ove sjednice predloženo je razmatranje informacije o temi analiza prava i položaja djece sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. U memorialnom kompleksu u Šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas se klanja kolektivna dženaza i obavlja ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Ured visokog predstavnika napisao je 69 izvještaja Bosni i Hercegovini koji će biti

0: predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, zakazano je za danas. Izvještaj obuhvata proteklih 6 mjeseci i definira ključne izazove i političku situaciju u našoj zemlji tokom prethodnih 6 mjeseci. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ovaj datum obilježava se svake godine na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Njihova posvećenost, stručnost i empatija čine ih nezamjenjivim dijelom zdravstvenog sistema. Iz svijeta, Donald Trump sve više ljut zbog načina na koji Iranci vode pregovore o okončanju rata. Kako saznaje CNN od svojih saradnika, američki predsjednik sada ozbiljnije nego ikada u posljednjih nekoliko mjeseci razmatra opciju povratka velikim vojnim operacijama. Sport. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštuje spisak fudbalera na koje računa za svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina je tako postala prva selekcija koja je objavila spisak igrača koji će nastupiti na prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini jače oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmovinu i pad temperature vazduha. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Jače na oblačenje sa sjevera usloviće kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature vazduha. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Na vrhovima planina padaće i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. Topli dio dana, prije podne, u drugoj polovini dana, osjetan pad temperature vazduha. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 17 do 25 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
4: Bingo za bebe do 31. maja u Bingu

0: me potražite na bingobih.ba.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Feri, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i kiše koja je najavljena, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Porugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. I dalje je zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radi.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Danas je zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnadbijevanja Lukavca i prigradskih područja kantona u narednoj školskoj godini, te je utvrđena lista deficitarnih zanimanja. Unapređena su i prava iz zdravstvene zaštite branilačke populacije.
1: U tom kontekstu smo primijenili dakle, da povratnici sa područja Republike Srpske koji su pripadnici boričke populacije, odnosno ratni vojni invalidi, u slučaju nabavke ortopedsko-protetskog pomagala, kada dolazi u situaciju da su financira i Ministarstvo za boračka pitanja i Zavod zdravstvenog osiguranja, obzirom na mjesto prebivališta na području RS-a, Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio su financira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će Ministarstvo sufinansirati i taj dio novčane naknade za nabavku ortopedsko-protetskog pomagala. Druga koja bi po meni bila značajna za pomenuti danas odredba koja se mijenja jeste da se također našim pripadnicima, pored nabavke sredstava, a koji se tiču glukoze, odnosno one šećera u krvi, mi

0: Evo, biti možda i prvi koji će onaj finansirati nabavku trakica.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila plan upisa učenika u prvi razrede srednjih škola. Želim naglasiti da ove godine 9. razred osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava ukupno 3745 učenika. Mi smo planirali pozicije za 5280, odnosno 220 odjeljenja. Okvirno plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Druga tačka koju je vlada Tuzlanskog kantona danas usvojila, to je lista deficitarnih zanimanja. Mi smo ranije ovaj program usvajali u septembru, međutim odlučili smo se da ove godine usvojimo paralelno sa planom upisa kako bi mladi ljudi koji žele da dobiju stipendiju, mogli da znaju koja su deficitarna zanimanja. I za ove učenike će biti osigurano ukupno 39 stipendija.
2: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijanih tokom 1992. godine. Ukopana je jedna identifikovana žrtva i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća.
3: Ovdje smo zbog našeg duga šehidima, plemenitim bošnjacima i bošnjakinjama koji su svojim životom posvjedočili vrijednost života, vrijednost slobode, vrijednost domovine. U tome je trajna pouka. Uvijek ovdje uzimamo pouku.
4: Koliko je naš otac nama pričao kad smo bili mlađi i sada stariji, naš djed je poginuo 1992. godine i nisu pronađeni njegovi ostaci nakon dugog traganja tek prošle godine. Znam da je vjerojatno mom ocu bilo mnogo lakše kad se to sve desilo i ako Bog da će on i ove godine i na hađ, tako da drago nam je što smo uspjeli da ovo sve realizujemo i da se zajedno ovako u velikom broju ovdje sastanemo danas.
5: Posljednji put sam vidio sa ocem 3. 4. aprila 1992. Bio sam u Tuzlu u srednjoj školi pa sam došao na odmor i tad sam uspio se vratiti u školu i više se nismo vidjeli.
6: Nažalost, imamo samo jednu identifikovanu osobu. Ova identifikovana osoba se zove Salkić Kajtaz. Jer je trebalo 33 godine da se ekshumira i godina dana još, znači 34 godine, da dobije svoj ponovni identitet i svoje mjesto za ukop. A još je veće boli tuga za ovim osobama koje se danas ukopavaju. To su dvije osobe koje će se ukopati po DNN, koje su sagorjele, koje su njihove komšije, ja kažem komšije njihove, naše, na najsvirepiji način i pogubile.
2: Ured visokog predstavnika napisao je 69. izvještaj o Bosni i Hercegovini, koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zakazanoj za danas. Izvještaj obuhvata proteklih 6 mjeseci i definiše ključne izazove i političku situaciju u Bosni i Hercegovini tokom ovog perioda. U izvještaju se ističe da je ukupna sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali krhka, te da je uloga EUFOR-a i dalje relevantna i opravdana. Neslaganja o Dejtonskom sporazumu se navode kao kočnica funkcionisanja institucija, čija blokada je u proteklom periodu bila posebno izražena. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio je, kako su naveli iz OHR-a, ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. O svojoj odluci obavijestio je Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. U povodu Dana Evrope danas je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan okrugli sto gdje je Evropa danas. Fokus je stavljen

0: na izazove sa kojima se suočava Evropa i politiku proširenja.
1: Filozofskom fakultetu je jako bitno da uspostavljamo saradnju sa međunarodnim partnerima. Sve je to u cilju da u nekom trenutku možemo potencirati i razmjenu naših studenata sa univerzitetima u Poljskoj. Ta razmjena već postoji, ali mi želimo taj nivo podići na još jedan veći, dakle, još jednu potenciju napraviti i našim studentima omogućiti i iskustva studiranja u Evropskoj uniji prilikom razmjene po različitim projektima.
2: Europa je i dalje jaka, jako važan i jak partner za Bosnu i Hercegovinu, a puno ljudi iz Bosne i Hercegovine ima neke veze, naravno, sa zemljama Europske unije, žive tamo ili nekakve druge ekonomske veze, tako da i dalje Europska unija je otvorena za Bosnu i Hercegovinu.
0: Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Njihova posvećenost, stručnost i empatija čine ih nezamjenjivim dijelom zdravstvenog sistema.
3: Radila sam na raznim odjeljenjima. Između ostalih, dugo godina sam radila u jednoj službi u kojoj su bili teški pacijenti. Što znači teški? Teški bolesnici. I sjećam se, odlazivši njihove kućne posjete, znala sam zajedno s familijom plakati ako je, na primjer, preminuo pacijent u toj kući, da li je to muž, da li je to supruga, da li je to, ne daj Bože, dijete, a bivalo i takvih situacija. To su teške bile stvari, jer mi posjedujemo tu empatiju prirodnu, jer ne možete raditi s ljudima ako niste humani, ako ne volite ljude.
0: U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine, Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla je ovih dana zatvorilo ranije raspisani konkurs za najbolji literalni rad. Stručna komisija je ocijenila radove o temi Maj u mom gradu za učenike osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona u dvije kategorije. Ceremonija dodjele nagrada i zahvalnica održane su danas u Tuzli.
4: Ja sam htjela da napišem ovu pjesmicu u čast ljudima koji su obranili Tuzlu, koji su se žrtvovali za Tuzlu i za Bosnu i Hercegovinu. I kad sam čula da je ovaj konkurs jednostavno događa, morala sam da napišem nešto. Pa osvojila ili ne osvojila, bilo mi je jedino važno da napišem nešto.
5: Zadnjih 5-6 godina ovo udruženje, ovaj konkurs organizuje zajedno sa osnovnom školom Novi Grad. Ja želim da i ovom prilikom zahvalim se na svesrdnoj pomoći, stručnom osoblju, profesoricama bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, književnosti, kao i menadžmentu osnovne škole Novi Grad.
0: Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala za pažnju i ugodan nastavak dana.
6: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu. Ovoga puta ćemo naučiti čemu služi kalcij u kostima. Tijelo prosječnog čovjeka zadrži oko 1,5 kg kalcija. Pretežni dio kalcija nalazi se u kostima kao glavni dio koštane mase. Građu kostiju mogli bismo usporediti sa armiranim betonom. Kost ima vlakna koja se zovu kolagena vlakna, slična sa vitljivim i željeznim žicama što se stavljaju u armirani beton. Kalcij čini masu kojom su okružena kolagena vlakna. Količina kalcija u našim kostima mijenja se sa godinama života. Tokom prve godine života kosti djeteta imaju vrlo malo kalcija i vrlo su savitljive. Dijete se može savijati u svim mogućim pravcima, a da ne slomi niti jednu kost. Ali kada čovjek doživi 80 godina starosti, njegove kosti mogu sadržavati gotovo 80% kalcija, pa su lako lomljive.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Maloj djeci dajemo da piju dosta mlijeka, između ostalog i zbog toga što je mlijeko vrlo bogato kalcijem, a mladom organizmu je, razumije se, potrebno mnogo kalcija. Jedna litra kravljeg mlijeka sadrži više od 1,5 gram kalcija. Sir, šlag i jogurt isto tako sadrže velike količine kalcija. U onim dijelovima svijeta gdje u hrani nema dovoljno kalcija, ljudi nemaju zdrave zube i često pate od preloma kostiju. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo učili čemu služi kalcij u kostima.

Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Ovaj datum obilježava se svake godine na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Njihova posvećenost, stručnost i empatija čine ih nezamjenjivim dijelom zdravstvenog sistema.

0: Ja sam privlačni.
1: Ti mi isto.
0: I on sad svake godine, dok smo živi, ista to.
2: Reklame TK Radija.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
4: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks, samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi, samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

0: Dobar dan, moje ime je Anela Popić. Gledate Dnevnik 1 na početku vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila i dopunila odluku o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.
2: Da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane i naknade za nabavku ortosko-protetskog pomagala povratnicima iz RS-a.
1: Obavljena 20. kolektivna dženaza u memorialnom centru Veljaci.
3: Naš djed je poginao 92. godine i nisu pronađeni njegovi ostaci nakon dugog traganja tek prošle godine.
1: U Tuzli održan okrugli sto Gdje je Evropa danas? Fokus na izazovima s kojima se suočava Evropa i politiku proširenja.
4: Sve je to u cilju da u nekom trenutku možemo potencirati i razmjenu naših studenata sa univerzitetima u Poljskoj.
1: Na sceni Doma mladih u Tuzli premijerno je izvedena predstava Banker 2594.
5: Za mene je to pismo koje su zatvorenici, politički zarobljenici, njih 136 poslalo nakon njegove smrti njegove supruze Ljubice.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
0: Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka, namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac s pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Data je danas saglasnost i na plan upisa učenika u srednje škole na području kantona u narednoj školskoj godini, a utvrđena je i lista deficitarnih zanimanja. Unapređena su i prava iz zdravstvene zaštite branilačke populacije.
2: U tom kontekstu smo primijenili dakle, da povratnici sa područja Republike Srpske koji su pripadnici boračke populacije, odnosno ratni vojni invalidi, u slučaju nabavke ortosko-protetskog pomagala, kada dolazi u situaciju da su financira i Ministarstvo za boračka pitanja i Zavod zdravstvenog osiguranja, obzirom na mjesto prebivališta na području RS-a, Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade za nabavku ortosko-protetskog pomagala. Druga koja bi po meni bila značajna za pomenuti danas odredba koja se mijenja jeste da se također našim

0: pripadnicima, pored nabavke sredstava, a koji se tiču glukoze, odnosno onaj šećera u krvi, mi ćemo evo biti možda i prvi koji će onaj finansirati nabavku trakica.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila plan upisa učenika u prvi razrede srednjih škola. Želim naglasiti da ove godine 9. razred osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava ukupno 3745 učenika. Mi smo planirali pozicije za 5280, odnosno 220 odjeljenja. Okvirno plan upisa je sličan planu upisa ranijih godina. Druga tačka koju je vlada Tuzlanskog kantona danas usvojila, to je lista deficitarnih zanimanja. Mi smo ranije ovaj program usvajali u septembru, međutim odlučili smo se da ove godine usvojimo paralelno sa planom upisa kako bi mladi ljudi koji žele da dobiju stipendiju mogli da znaju koja su to deficitarna zanimanja. I za ove učenike će biti osigurano ukupno 39 stipendija.
2: U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijanih tokom 1992. godine. Ukopana je jedna identifikovana žrtva i posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća.
3: Ovdje smo zbog našeg duga šehidima, plemenitim Bošnjacima i Bošnjakinjama koji su svojim životom posvjedočili vrijednost života, vrijednost slobode, vrijednost domovine. U tome je trajna pouka. Uvijek ovdje uzimamo pouku.
4: Koliko je naš otac nama pričao kad smo bili mlađi i sada stariji, naš djed je poginuo 92. godine i nisu pronađeni njegovi ostaci nakon dugog traganja tek prošle godine. Znam da je vjerojatno mom ocu bilo mnogo lakše kad se to sve desilo i ako Bog da će on i ove godine i na hadž, tako da drago nam je što smo uspjeli da ovo sve realizujemo i da se zajedno ovako u velikom broju ovdje sastanemo danas.
5: Posljednji put sam vidio sa ocem 3. aprila 1992. Bio sam u Tuzlu u srednjoj školi pa sam došao na odmor i tad sam uspio se vratiti u školu i više se nismo vidjeli.
6: Nažalost, imamo samo jednu identifikovanu osobu. Ova identifikovana osoba se zove Salkić Kajtaz. Jer je trebalo 33 godine da se ekshumira i godina dana još, znači 34 godine, da dobije svoj ponovni identitet i svoje mjesto za ukop. A još je veće bol i tuga za ovim osobama koje se danas ukopavaju. To su dvije osobe koje će se ukopati po DNN, koje su sagorjele, koje su njihove komšije, ja kažem komšije njihove, naše, na najsvirepiji način i pogubile.
2: Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović danas se sastala s predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječenje od raka i drugih teških oboljenja i udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu kontinuirane podrške Klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju unapređenja materijalnih uslova rada, te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljeloj djeci. Predsjednica Mijatović naglasila je da ova djeca i njihove porodice zaslužuju maksimalnu pažnju i podršku cijele zajednice, te je izrazila nadu da će u narednom periodu biti postignut napredak u ostvarivanju prava teško oboljele djece. Razmjena iskustava i dobrih praksi, ali i buduća saradnja, bili su tema današnjeg sastanka u Živinicama gdje je kod gradonačelnika Begana Muhića boravila delegacija općine Odžak, predvođena načelnikom Anesom Osmanovićem. Poručeno je da jedni od drugih imaju šta naučiti i primijeniti u lokalnim zajednicama.

0: radionicama.
1: Danas smo imali priliku razmijeniti prije svega kontakte na nivou pomoćnika i na nivou načelnika i gradonačelnika. Izradili smo spremnost za svaki oblik saradnje, a ono sve što mi radimo želimo podijeliti i možemo poslužiti kao na određen način edukativno. I naravno svaka lokalna zajednica ima određenih specifičnosti, određenih dobrih iskustava koje grad Žvince može primijeniti na našem području. Mi ćemo nastaviti saradnju, otvarati naš grad i drago nam je da postajemo sfera interesa i da su brojni i druge lokalne zajednice i brojni pravni subjekti zainteresirani za saradnju sa gradom Žvince.
2: Razmijenimo iskustva koje oni imaju prvenstveno u imovinsko-pravnim odnosima, gdje i nas čekaju neke stvari koje ste već uradili, obnovi infrastrukture, zgrada i tako, jednostavno ti nekakve te stvari koje evo ste vi prošli, a mi tek dolazimo. Kod nas te industrijske zone, nažalost, predviđene na zemlji koja je u onom sistemu oduzimanja ljudima i treba izvršiti te povrate, treba u stvari instituciju, treba ovo sad sve što je vezano za te probleme. Su globalno, kod nas je to po najviše, jer gotovo cijela zemlja oko Odžaka je taj dio i ona je sad trenutno, ne može se na nju ništa raditi, to nam je jedan veliki problem.
0: Počela je sedmica sudske nagodbe u Općinskom sudu u Tuzli. Ove aktivnosti se na inicijativu VSTV-a realizuju u svim sudovima u Bosni i Hercegovini. Cilj je da se strankama omogući brže, jednostavnije i ekonomičnije rešavanje sporova. Sedmica sudske nagodbe će trajati do 22. maja.
3: Rješavanje sporova sudskom nagodbom donosi brojne benefite strankama. Zaključenjem sudske nagodbe skraćuje se trajanje postupka i smanjuju troškovi spora. Vlada Tuzlanskog kantona je svjesna prednosti ovakvog rješavanja sporova omogućila da sudske takse u ovim slučajevima budu duplo manje od uobičajenih.
4: Stranke uz podršku suda i u skladu sa zakonom riješe sporazumno, brže i efikasnije, dakle i ekonomičnije. Sudska nagodba je sporazum postignut od stranaka, postignut pred sudom i ima snagu izvršne isprave.
3: Sudska nagodba se poistovjećuje s pravosnažnom sudskom odlukom. To znači da su stranke pošteđene žalbenog, odnosno drugostepenog postupka. Sedmice sudske nagodbe se na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća provode u svim općinskim i kantonalnim sudovima. U Općinskom sudu u Tuzli će trajati do 22. maja.
4: Pozivamo sve stranke koje imaju predmet da se obrate sudiji koji vodi njihov predmet ili da putem svojih punomoćnika pokrenu inicijativu za zaključenje nagodbe. Dakle, tokom ove aktivnosti, ali i nakon završetka ove aktivnosti, posebno naglašavamo da se sudska nagodba može zaključiti u svim fazama postupka.
3: Sudsku nagodbu je moguće postići u predmetima parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka. Prema dosadašnjoj praksi, ovim alternativnim načinom najčešće se rješavaju takozvani komunalni predmeti.
4: Najčešće se zaključuju predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih usluga, odvoz smeća, komunalne usluge, održavanje, centralno grijanje, kao i predmeti koji se odnose na prava iz radnog odnosa, kao što su isplata otpremnine, plata i ostala potraživanja. Također sporovi iz oblasti porodičnih odnosa, kao što je podjela bračne stečevine, ali i predmeti koji se odnose na podjelu imovine i naknadu štete.
3: Iz Općinskog suda Tuzla pozivaju građane i pravne subjekte koji imaju predmete pred ovim sudom da pokrenu postupak njihovog rješavanja sudskom nagodbom. Prošle godine je u Općinskom sudu Tuzla sudskom nagodbom riješeno 167 predmeta, a od početka ove godine 51 predmet.
0: Tuzla je obilježila 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera, jednog od simbola radničke borbe i društvene pravde u prošlom stoljeću. Dokumentarna izložba i ambijentalna predstava Banker 2594, koja je započela na ulicama grada, a završena na sceni Doma mladih, publici su donijele emotivnu priču o čovjeku koji je život posvetio borbi za prava radnika.
5: 90 godina nakon smrti revolucionara Leonarda Bankera, Tuzla je još jednom pokazala da ne zaboravlja ljude koji su obilježili njenu historiju. Borac za radnička prava i društvenu pravdu bio je centralna tema dokumentarne izložbe i ambijentalne predstave Banker 2594, upriličene u Domu mladih Tuzla. Program je simbolično započeo na ulicama grada, a nastavljen na sceni.

0: Sceni Doma mladih kroz dokumentarni teatarski komad zasnovan na autentičnim arhivskim dokumentima i svjedočanstvima o životu Leonarda Bankera.
1: Sve ono što publika bude večeras vidjela na sceni je utemeljeno u dokumentima. Dokumenti se odnose prije svega na taj period njegovog boravka u Bankerovog boravka u zatvoru i bolnici u Beogradu.
0: Uz predstavu otvorena je i dokumentarna izložba koja prati njegov životni put od dolaska porodice iz Italije u Tuzlu pa sve do njegove smrti 1936. godine.
2: A ono što je bitno za grad Tuzlu i za kompletnu ovu našu sredinu je da se sačuva to neko sjećanje na revolucionara koji je zaista jedan od prvih komunista, da tako kažem, koji je podigao radnički pokret, koji je svoj život praktično dao za revolucionarne ideje, za prava radnika i evo na taj način se mi njemu odužujemo.
0: Posebnu emociju večeri donio je dolazak Zorana Bankera, unuka Leonarda Bankera, koji je iskazao koliko porodici znači što Tuzla i danas čuva uspomenu na njegovog djeda.
3: U ime familije ja sam zahvalan Tuzlacima. Neizrecivo, iako sam rekao, i neispisivo.
0: Obilježavanjem 90 godina od smrti Leonarda Bankera, Tuzla je još jednom podsjetila koliko je važno čuvati kulturu sjećanja i ljude koji su svojim životima ostavili trag u historiji grada.
4: Toliko u Dnevniku 1. Hvala na pažnji i do gledanja.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci, započinje emisija Popodnevni radio Odmor. Prva vijest se odnosi na nekretnine. Više od godinu nakon usvajanja zakona o povratu poreza na dodanu vrijednost pri kupovini prve nekretnine, građani Bosne i Hercegovine još čekaju njegovu konkretnu primjenu. Iako je ministar financija Bosne i Hercegovine najavio da će se pravilnik uskoro naći pred članovima upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje naše zemlje, pitanje je da li će ova mjera zaista pomoći građanima ili će dodatno pogodovati tržištu nekretnina koje je već godinama van kontrole. Ekonomski analitičar Igor Gavran upozorava da bi najveću korist od ove mjere mogli imati upravo investitori i najbogatiji kupci nekretnina. Ukoliko se ovaj pravilnik bude mogao razmatrati zasebno, možda se i usvoji, ali ako se bude morao objediniti sa ostalim tačkama o kojima nema saglasnosti, poput raspodjele prihoda, onda je moguće da usvajanje izostane. Ne zbog specifične blokade samog pravilnika, nego šireg procesa, upozorio je Gavran.

Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste

0: Tommy, we're ready to shoot the music video.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, za nastavak emisije Popodnevni radio odmor jedna zanimljivost. Provozate li se glavnim gradom Turkmenistana, vjerovatno ćete opaziti kako je većina automobila na cesti bijele boje. To nije slučajno. Još 2018. godine donesen je pravilnik prema kojem je vožnja u crnim i jarko obojenim automobilima zabranjena po glavnom gradu Ašabatu. Niko nije objasnio zašto je donesena ta bizarna odluka, iako mnogi tvrde da je povezana s praznovjernošću bivšeg turkmenistanskog predsjednika. On naime vjeruje da bijela boja donosi sreću. Ne samo da je većina automobila na cesti bijele boje, nekim iznimkama dopuštaju se i srebrni te zlatni limeni ljubimci, već oni moraju biti i besprijekorno čisti. Uhvati li vas policija na cesti s prljavim automobilom, morat ćete platiti novčanu kaznu.

U svijetu gdje svi negdje žure i rijetko ko ima vremena da te zaista sasluša, jedna stolica je postala modernija verzija ispovjedaonice. Dok se makaze kreću, a fen zuji, barijere polako padaju. Svako ko ikada sjeo kod frizera zna da taj termin nije samo popravljanje frizure, nego često i popravljanje raspoloženja. Frizeri su postali ljudi kojima povjeravamo stvari koje nekad ne kažemo ni najbližim, a sve to uz kafu i miris laka za kosu. Zanimljivo je kako se čovjek lako otvori u salonu. Možda je do onog opuštanja dok ti peru kosu, a možda i do toga što se ne gledate direktno u oči, nego kroz ogledalo, što nekako olakšava da kažeš ono što ti je na duši. Frizer tu prestaje biti samo majstor svog zanata i postaje neko ko te poznaje godinama, ko zna kad si mijenjao posao, kad si se zaljubio, a kad si bio toliko loše da si htio sve ošišati na keca, samo da nešto promijeniš.

Nova evropska pravila o pročišćavanju otpadnih voda mogla bi dovesti do rasta cijena lijekova širom Evrope, a stručnjaci upozoravaju da bi najveći udar mogao pogoditi generičke lijekove koji se najviše koriste u svakodnevnom liječenju. Prema novim pravilima, farmaceutska i kozmetička industrija trebale bi snositi najveći dio troškova dodatnog uklanjanja ostataka lijekova iz otpadnih voda. Cilj je smanjiti zagađenje rijeka, jezera i podzemnih voda, ali proizvođači upozoravaju da bi dodatni troškovi mogli ozbiljno opteretiti proizvodnju jeftinijih terapija. Posebno su ugroženi generički lijekovi jer imaju niske cijene i malu zaradu, a koriste se za liječenje najčešćih bolesti poput dijabetesa, visokog pritiska, srčanih oboljenja i infekcija. Stručnjaci upozoravaju da bi dio proizvođača mogao odustati od proizvodnje pojedinih lijekova, što povećava rizik od nestašica na tržištu.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. S vremena na vrijeme listamo stranice našeg web portala www.rtvtk.ba. Došlo je vrijeme da izdvojimo neke vijesti sa našeg portala koje su upravo objavljene, pa predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona je primila predstavnike udruženja People i roditelja djece oboljele izliječene od raka i drugih teških i rijetkih oboljenja. Ministar Gazdić prisustvovao završnici školskog takmičenja u atletici. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o stanju sigurnosti. Sutra izbor novog predsjedavajućeg predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine. Gorska služba spašavanja Prenj spasila petero maloljetnih planinara iz Češke na Prenju. Pomor pčela na pčelinjaku u Gojakovićima kod Kladnja. Ramo Isak, državnost Bosne i Hercegovine ne ovisi o bilo kojem pojedincu, pa tako ni o Kristijanu Šmitu. Soreka, Bosna i Hercegovina plaća sve veću cijenu nerada vlasti. Dvije zlatne i jedna srebrna medalja za Bosnu i Hercegovinu na Vilipo 2026. u Litvaniji. Vevin Liga Bosne i Hercegovine poznat kompletan raspored 34. kola. U Vratuncu danas dženaza i ukop posmrtnih ostataka Kajtaza Salkića i žrtava iz zapaljenih kuća. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji, nastavite pratiti naš portal. Pratili ste drugo ovo sedmično izdanje emisije Radija Tuzlanskog kantona Popodnevni radio odmor. Nadamo se da ćete nam se pridružiti i sutra u okviru ove emisije od 16 sati i 30 minuta. Danas su sa vama bili novinarka Milar Nautović i kolega u radijskoj režiji Almir Imamović. Ugodan nastavak dana i hvala vam na pažnji.

0: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci u emisiji Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila Arnautović i ovaj put potrudit ću se da vam predstavim austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Sve to kroz priču drage i u medijima često viđene i slušane gošće doktorice Branke Antić-Tauber iz Tuzle. Dobro nam došli i srdačan vam pozdrav.
1: Hvala vam lijepo za poziv. Pozdrav svim našim slušateljima i ne ovaj put gledateljima, ali hvala za interes za manjine u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vama na dolasku. Naravno, vi ste uvijek rado viđena gošća u prostorijama i u sadržajima radija i televizije Tuzlanskog kantona, ali evo sada je povod poseban. Dakle, većina ljudi vas poznaje kao ljekara i predsjednicu udruženja Snaga žene, gdje više od četvrt vijeka radite na prevazilaženju ratnih trauma kod žrtava. Onome što vaše udruženje radi za buduće generacije, jednom ste izjavili, to je nadahnjujući pokretač svih promjena. Ali malo nas zna da ste austrijskog porijekla.
1: Evo, tačno, nikad to posebno niti ističem, jer se osjećam nekako dobrodošlom u Bosnu i Hercegovinu, u zemlju u kojoj sam rođena. Moji korijeni zaista potiču iz Austrije i Njemačke, jer baka i djed je došao iz Austrije, a baka je iz Njemačke. Tako da jeste, ali vidite, miješanje kultura i nekako dijalog koji mi imamo između svih nas je veoma važna stvar. I mislim da mi svi doprinosimo nekako ljepoti življenja i pronalaženju pravog smisla u stvari u različitostima.
0: Imate li vi informaciju kada su Austrijanci počeli dolaziti na ove prostore i koliko ih danas neslužbeno živi na ovom području? Ako imate bar podatke za grad Tuzlu, ako nemate za Tuzlanski kanton.
1: Znam da nema puno austrijsko-njemačkog porijekla ljudi, odnosno kada je bila situacija nekako u ovom našem nesretnom ratu, u ovom nasilnom konfliktu koji smo imali, da nije bilo nekog velikog kapaciteta da ti ljudi oforme svoje udruženje. Poslije vidim da je puno njih napustilo Bosnu i Hercegovinu i vratilo se u matične države, što na neki način nekako mogu razumjeti, mogu podržati, ali isto tako mislim da smo dužni nekako u ovoj zemlji da nešto napravimo i tu gdje jesmo, gdje smo rođeni, gdje imamo prijatelje, gdje imamo pa evo sad već i grobove naših najmilijih, mislim da nam je tu i nekako ostanak ovdje i inkluzivnost, da u stvari je jedna vrsta dobre inteligencije, prilagođavanja i života na zemaljskoj kugli.
0: Ali evo, vi ste divan primjer, ostali ste vezani porodičnim, kulturološkim, profesionalnim i humanitarnim vezama. Naime, poznat je vaš angažman u udruženju Snaga žene. Dobili ste i jedno veliko priznanje od njemačke vlade. Hoćete li nam reći u kojoj fazi rada je sada udruženje i da nas malo podsjetite na rezultate, a njih stvarno ima?
1: Pa evo, to je stvarno nekako moje inspirirajuće, da kažem, nekako drugo zanimanje. Snaga žene ide velikim koracima naprijed, bez obzira na situaciju u kojoj se svi skupa nalazimo i velike probleme oko finansiranja. To jednostavno je tu prisutno i nekako sam ja cijelo vrijeme očekivala da u nekom trenutku više neće biti tako donacija, jer neće ni Bosna i Hercegovina biti u nekom fokusu, ali da smo mi kao građani, ljudi, stanovnici Bosne i Hercegovine dužni da u stvari učinimo najbolje što je od nas, kako u

0: profesionalnom, tako i intelektualnom, tako i humanom smislu. I na taj način sam ja u stvari razmišljala i mislila sam da je jako važno pomoći ljudima koji su bili u strašnim problemima i u strašnoj nevolji zbog gubitka svojih domova, zbog napuštenih regija, zemlje koju su ostavili, zbog izgubljenih članova obitelji, što je stvarno strašan, osiromašujući moment, i da smo mi bili dužni da nekako djelujemo i da pomognemo onako kako smo znali i umjeli, i profesionalno, ali i nekako intuitivno, šta je to što ljudima treba. To nije teško razumjeti ako razmišljate o ljudima i ako volite čovjeka kao čovjeka. Lako je prepoznati da neko ima problem i pristupiti na način na koji on može. Nekad lijepa riječ, nekad pružena ruka, zagrljaj, pomogne nekome da taj dan učini malo ljepšim, boljim i da da neku nadu da sutra može nešto drugo da se dogodi. Snaga žene je upravo išla u tom pravcu i mi danas, evo sad u posljednjih ovih 5 dana, imamo jednu grupu učenika koji nam pomažu oko uređenja enterijera u našoj kući, a to je u stvari plod dugogodišnje suradnje i rada sa holandskim studentima koji su negdje prije 15 godina došli kao volonteri kod nas, proveli mjesec dana u našem udruženju, ali su ostali privrženi i vjerni misiji, viziji onoga što snaga žene radi. I danas smo značajno prisutni u Srebrenici, gdje smatramo da će dugoročno trebati podrška i za naredne generacije, i mislim da trebamo imati senzibilitet naspram ljudi koji su preživjeli to što jesu ljudi u Srebrenici, ali ne samo Srebrenica, cijelo Podrinje, pa i Tuzla. Svi smo mi bili na neki način u ratu i trebali bi da budemo vrlo orijentirani i empatični jedni prema drugima, da dosta dobro razumijemo problematiku koju imamo i da ne ispitujemo puno, nego da djelujemo, da radimo.
1: Cijenjeni slušalci, na doktoricu Branku Antić-Tauber navikli smo kao na uvijek skromnu, blagu ženu, ali koja iza sebe ima ogromne rezultate. Dokaz tome i da ste u ambasadi Njemačke u Sarajevu nedavno odlikovani Saveznim krstom za zasluge na Lenti, prestižnim priznanjem za dugogodišnji rad i posvećenost preživjelim od nasilja u ratu u Bosni i Hercegovini. Da li ste prepoznati na ovim prostorima? Da li ste eventualno nagrađeni, živani, odlikovani? Jeste li osjetili da je vaš rad priznat?
0: Pa, vidite, vrlo sam nekako bila iznenađena kad su ljudi u Njemačkoj ambasadi mi saopštili da sam nominovana i na kraju da sam i dobila to. Taj križ na Lenti zaista jeste prestižno priznanje, ali nekako, naravno da mi je to drago, naravno da je to posebno nešto i zaista izvanredno i visoko priznanje, ali moram vam priznati da najveće mi je priznanje kad dođem na mjesto gdje radim s ljudima i doživim jedan zagrljaj od ljudi s kojima radim, ili ako i sad sretnem, i ako sretnem tu djecu koja su tamo rođena i odrasla, pa se oni obraduju kad me vide, onda također budem izuzetno sretna, što i to me nekako najviše inspiriše, moram priznati. Grad Tuzla je također, dobila sam drugooktobarsku nagradu za priznatu građanku Tuzle, i to je nešto što je zaista meni izuzetno priznanje, i moram priznati da općina Tuzla je nekako primjećuje taj rad snaga žene i svega što mi radimo, tako da vrlo, vrlo često pozitivno odgovore na sve potrebe koje mi imamo, i mislim da imamo tu prijatelje i ljude s kojima možemo da govorimo, da imamo dobar jedan inspirativan dijalog iz koga uvijek može da proistekne neka dobra akcija.
1: Da, upravo da se nadovežem, 2019. godine je započeta ili objavljena publikacija o nacionalnim manjinama grada Tuzle i realizovan dokumentarni film. Jeste li bili tu zastupljeni kao manjina?
0: Jeste. Imali smo priliku da također, imala sam priliku da u tom filmu govorim nešto o narodu i o ljudima odnosno o državi

0: koje potičem, koje imam te neke genetske korijene. I mogu vam reći, jako sam ponosna u stvari na, na moje pretke koji su evo ovaj na neki način dali najdragocjenije što čovjek može da ima, a to je genetiku koja može biti orijentirana ka ljubavi i poštovanju čovjeka. A mislim da to nekako se, što bi kod nas rekli, vuče kroz generacije, jer iz priča mojih roditelja, mog tate posebno, ovaj, vrlo često mi je govorio o, nažalost, baku i djeda nisam upoznala jer su vrlo rano otišli, biološki su otišli, ovaj, ali vrlo često sam slušala te priče o navikama, o tome na koji način su oni razmišljali, šta je za njih bilo važno, na način kako su neke proslave se organizirale u kući, Božić, Uskrs, o tradicionalnim nekim stvarima koje su vezane za zemlju iz koje oni dolaze.
1: Da, a dio tradicije Austrijanaca je i dobra muzika, pa predlažem da se opustimo uz jednu muzičku numeru.
0: Tako je, odlično, hvala.

0: Mi se vraćamo našem razgovoru u studiju. Draga goša je doktorica Branka Antić-Štauber, predstavnica austrijske manjine u gradu Tuzla i inače na prostoru Tuzlanskog kantona pa i Bosne i Hercegovine. Gospođo Štauber, koliko su Austrijanci doprinijeli razvoju ovih prostora, ako uzmemo u obzir obrazovanje, arhitekturu i ostale, pa i privredu i ostale oblasti života?
1: Pa mislim da su ostavili dubok trag u stvari na razvoj privrede u Bosni i Hercegovini generalno, ali i u Tuzli. Rudnici su bili pod austrijskim nekako putevi. Prve puteve koji su napravili, to su bili njihovi pruge, špiritana, fabrika špirita, to je također bilo, tu je i moja baka radila. Tako da mislim da su, barokna zgrada je također iz njihovog vremena, mislim da su ostavili zaista dubok trag i na kulturu i na privredu. Privredni razvoj je bio intencija Austro-Ugarske da sve ove zemlje koje su bile u sklopu Austro-Ugarske u stvari da se jednako industrijski i privredno razvijaju, što je jedna vrlo dobra ideja. Šumarstvo je isto bilo dobro i drvna industrija dosta dobro razvijena. Na neki način smo malo zamjerili što se to drvo izvozilo pa se prerađivalo tamo kod njih, ali i ovdje su bile industrije koje su radile dosta sa drvetom i privreda. Uglavnom ljudi su zapošljavani, žene su također išle na posao, što je višestruko ostavilo dobre posljedice, jer samostalnost žena je bila jako važna, ekonomska neovisnost je bila jako važna, a forsiralo se to pravo žena i nekako je to kroz moju porodicu se provuklo od tetki i bake koja je također veoma rano radila i bila materijalno neovisna, pa evo do današnjeg vremena kad ja smatram tu žensku materijalnu neovisnost potpuno prirodnom i potpuno jasnom i vrlo često ne razumijem zašto žene nisu spremne da u svakom trenutku nešto rade, naprave za sebe i da ne budu ovisne ni od koga.
0: Zanimljivo je da se taj privredni uticaj održao i do danas. Naime, Austrijanci su jedni od većih investitora na područje Tuzlanskog kantona, što nas naravno sve raduje. Nadam se da se to i odražava pozitivno na austrijsku manjinu ovdje. Ali ono što me posebno zanima je kakva je vaša saradnja s ostalim manjinama, predstavnicima manjina u Tuzlanskom kantonu, da li postoji i kakva je vaša veza sa zemljom maticom, dakle postoji li neki projekti i komunikacija koji se barem na polju kulture ili umjetnosti realizuju kako bi se te veze osnažile i održale?
1: Suradnja sa drugim nacionalnim manjinama u BiH je izražena, posebno Talijani, Česi. Vrlo često imamo zajedničke i razgovore i susrete i dogovore oko nekakvih zajedničkih daljih projekata. Sa Slovencima također vrlo, vrlo dobro surađujemo. A veza moja sa ajde da kažemo mojom urdomovinom, starom domovinom, jeste ponovo kroz nevladin sektor i mislim da vrlo dobre kontakte i komunikacije imamo sa Univerzitetom u Beču, gdje pokušavamo da zajednički organiziramo dio hortikulturalne terapije i edukaciju iz tog segmenta. Snaga žene jeste orijentirana ka tom hortikulturalnom terapijskom modelu rehabilitacije i oporavka, a evo sa Austrijancima pa i sa Njemcima nalazimo vrlo dobre vrlo dobre komunikacije i vrlo dobre zajedničke ciljeve koji nekako daju osnovu za dobre perspektive i razvoj ovog terapijskog modela i u Bosni i Hercegovini.
0: E to je upravo razlog za još jedan muzički predah. U to ime, naime, drago mi je da postoji

0: Cijenjeni slušaoci, podsjećam vas da pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ovaj put predstavljamo austrijsku nacionalnu manjinu na našim prostorima. Gošća je doktorica Branka Antić-Tauber, a ona nam je ostala dužna odgovor na pitanje koliko su prava manjina zaista zaštićena, šta još nedostaje i kako taj mozaik uopšte funkcioniše.
1: Vidite, manjine kao i svugdje ne realiziraju sva svoja prava, hajde da kažemo, ravnopravno kao i drugi građani koji autohtono pripadaju zemlji u kojoj jesu. Evo i sama presuda Sejdić Finci, vidite kako se dugo to povlači i po medijima i po sudu, a ništa se tu ne događa što je perspektivno i promotivno. Međutim, ja sam uvijek razmišljala i mislim da je to najbolje, da mi treba da djelujemo bez obzira na to na kojim pozicijama se nalazimo. Iz svake pozicije možete napraviti vrlo dobru promjenu. Adaptacija na zemlju u kojoj jeste i na državu u kojoj živite i poštovanje zakona zemlje u kojoj jeste, mislim da je osnovni princip u stvari zajedništva i tolerancije i zajedničkog življenja. Po tome nekako nikad ni ne očekujem da dobijem neku poziciju koju bi mi samo moja manjina obezbijedila ili jednostavno što pripadam nekoj manjini. Mislim da trebamo da se borimo jednako za one ciljeve koji se nama čine da su dobri i da su potrebni i da nekako djelujemo u pravcu rješavanja problematike koja je tu, ali isto tako da uživamo u svim trenucima koja država u kojoj i zemlja i grad u kome živimo može da pruži, i da jednako to koristimo kao i svi drugi. Mi smo na kraju samo stanovnici zemlje i planete i svi pripadamo jednom zajedničkom svijetu u kome smo braća i sestre, ako se vratimo na naše ove stare korijene, i pripadamo svi jednom istom narodu koji se zovu zemljani, a rado ću biti ovdje i rado pripadam ovoj planeti i

0: Veoma mi je drago da sam evo i u Bosni sa mojim Tuzlacima, sa ljudima s kojim sam odrasla i s kojim živim. Naravno da poštujem i jako volim i vrlo dobro osjećam veze sa mojom pradomovinom. To nekako je negdje upisano u naš genetski kod i to ne možemo izbrisati. To je nauka i dokazala. I kad sam to shvatila, onda sam shvatila da stvarno zemlja u kojoj živim je prekrasna, jako dobra, pitoma, da daje puno i da taj žal za nekom pradomovinom i ne mora da postoji, da ga mi možemo u stvari mijenjati koliko mi to želimo.
1: Na kraju krajeva pretpostavljam da vi u svom domu za praznike ili rođendane pravite neke austrijske slastice, specijalitete. Možete li nas podsjetiti koja su to tradicionalna austrijska jela koja su na dobrom glasu?
0: Uvijek se prave specijaliteti sa vaniljom, toga mora biti dosta, cimeta mora biti dosta i sve šta god da se radi, cimt, torta, bečka torta, to je bilo čokoladne torte, to je uvijek bilo u našoj kući za sve praznike, tako da mama je to pratila, jer tetke i moj tata su nekako to tradicionalno željeli uvijek da to bude. Lorbera je uvijek bilo, ruzmarina je uvijek bilo u svakom kuhanju, u svakom jelu.
1: Jedna zdrava kuhinja.
0: Pa jeste, mogu vam reći, dosta su onako predjeljeni ka bilju. I dosta to proljeće čini da se radić se uvijek dosta jeo, to čim izađu te prve trave, kopriva uvijek zeleno je trebalo da bude i uvijek je to zeleno bilo negdje na stolu. Tako da krompir je isto jedna od uobičajenih namirnica koja se nekako uvijek jede i uvijek je dobro došla. Pa i krompir torta je isto bila, toliko je to zastupljeno. Griz je isto nešto što stalno negdje mora da bude griz na različite načine, sa čokoladom, sa cimtom, sa klinčićima i na različite načine, ali dobro, to je dio tradicije, dio nekakvih običaja koji su poneseni iz obitelji. I ono što je bilo na stolu, to je, kažem, evo i u mojoj kući nekako se uvijek poštovalo. Bečka torta, ta je bila, knedle također. Tako da nosimo tu našu genetiku i ona je tu s nama, ali isto prilagođavanje i ljubav i želja da čovjek bude tu gdje jeste, sa svojim prijateljima, sa ljudima s kojim sam odrasla, sa okruženjem u kome se nalazim, sa kulturom koja mi je potpuno negdje prisna i uz mene. Mogu
1: ali
0: reći,
1: vam je uvijek drago, pretpostavljam, posjetiti Austriju.
0: Jo, jeste. Jeste, jeste.
1: Da napunite baterije, priroda, ekologija, čistoća i tako.
0: Jeste, to tačno čovjek osjeti. Nekako, svi smo mi negdje animalna bića u pozadini i čovjek kada dođe u zemlju u kojoj nije rođen, nije ni odrastao, ali osjeti miris koji ga privlači i koji na neki način kaže da na neki način i tu pripadaš.
1: Nemate tamo srodnika živih?
0: Nemam, nažalost, to moji su došli.
1: Dobro, ovo je malo previše lično pitanje, ali...
0: Moji su došli negdje 1892. godine i nekako pretrali su ih ratovi i prvi i drugi. Ostali su poslije Drugog svjetskog rata tu i evo to smo, brat i ja smo sad tu, kao imamo svoju djecu i nadam se da će naša djeca nastaviti tu genetiku tolerancije i ljubavi prema zemlji u kojoj su rođeni i odrasli.
1: Hvala vam za sve što činite i sve što govorite. Vi ste primjer humanizma. U svakom slučaju želim vam puno uspjeha u budućem radu, a za prošlo smo se uvjerili koliko su vaši rezultati moćni i koliko smo svi njima zadivljeni. Cijenjeni slušaoci, gošće emisije Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona u proteklih pola sata bila je pripadnica austrijske manjine dr. Branka Antić-Tauber iz Tuzle. Hvala što ste bili sa nama. Do idućeg utorka, srdačan pozdrav!

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: You know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Boje su sve, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
9: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir, livada, kilogram 16,95, sok, tilea, zova limun, 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick, 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa, 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081-920-011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
11: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje.

0: Večeras sa vama Anela Popić.
1: Dobroveče, poštovani gledaoci. Vrijeme je za dnevnik Vijesti dana.
2: Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila i dopunila odluku o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica.
3: Da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade za nabavku ortosko-protetskog pomagala povratnicima iz RS-a.
2: Obavljena 20. kolektivna dženaza u memorialnom centru Veljaci.
4: Naš djed je poginao 92. godine i nisu pronađeni njegovi ostaci nakon dugog traganja tek prošle godine.
2: U toku javni poziv za stipendiranje srednjoškolaca i studenata iz reda povratničke populacije.
5: I jedan i drugi javni poziv su iznosa po 100.000 konvertibilnih maraka, dakle 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije srednjoškolcima i 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije studentima.
2: U Tuzli održan okrugli sto Gdje je Evropa danas? Fokus na izazovima s kojima se suočava Evropa i politiku proširenja.
6: Sve je to u cilju da u nekom trenutku možemo potencirati i razmjenu naših studenata sa univerzitetima u Poljskoj.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.
1: Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova za realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka, namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnadbijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Data je danas saglasnost na plan upisa učenika u srednje škole na području kantona u narednoj školskoj godini, a utvrđena je i lista deficitarnih zanimanja. Unapređena su i prava iz zdravstvene zaštite branilačke populacije.
7: Vlada Tuzlanskog kantona donila je odluku o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama dodatno se unapređuju prava branilačke populacije uz primjenu načela pravičnosti i racionalnosti, posebno prema najugroženim kategorijama ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica. Jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku, koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona.
3: U tom kontekstu smo primijenili dakle, da povratnici sa područja Republike Srpske, koji su pripadnici boričke populacije, odnosno ratni vojni invalidi, u slučaju nabavke ortosko-protetskog pomagala, kada dolazi u situaciju da su financira i Ministarstvo za boračka pitanja i Zavod zdravstvenog osiguranja, obzirom na mjesto prebivališta na području RS-a, Zavod zdravstvenog osiguranja nema mogućnost da taj dio sufinansira, tako da oni taj dio su do sada morali plaćati iz vlastitih sredstava. U tom kontekstu je izmjena i člana 2 ove odluke koja je danas usvojena, to je da će ministarstvo sufinansirati i taj dio, dakle, novčane naknade za nabavku ortosko-protetskog pomagala.
7: Osim nekoliko izmjena tehničke prirode koje će ovoj populaciji olakšati preuzimanje ortopedskih pomagala, u odluci su precizirana i prava na određena ortopedska pomagala i nabavku trakica za kontrolu šećera.
3: Odredba koja se mijenja jeste da se također našim pripadnicima, pored nabavke sredstava, a koji se tiču glukoze, odnosno onaj šećera u krvi, mi ćemo evo biti možda i prvi koji će onaj finansirati nabavku trakica.
7: Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona za plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola na području kantona za 2026-2027. godinu. Iako ove godine deveti razred završava 3745 osnovaca, planiran je upis 5280 učenika u 29 srednjih škola. Istaknuto je da je plan upisa sličan kao i prethodnih godina.
8: Suštinski, ovaj proces je u značajnoj mjeri evaluirao na način da smo mi provodili niz mjera i aktivnosti kako bismo uskladili upisnu politiku sa potrebama tržišta rada. U tom kontekstu u 12 srednjih škola odobrili smo 24 novih zemlje.

0: zanimanja, a od toga su dva potpuno nova uvedena u skladu sa dogovorenim protokolima sa našim međunarodnim partnerima, a to su rukovalac mašina za obradu metala i instalator fotonaponskih sistema.
1: Cilj ovih mjera je usklađivanje obrazovanja s tržištem rada. Kantonalna vlada utvrdila je i listu deficitarnih zanimanja. Određeni su i uslovi, kriteriji, postupak te način dodjele isplate stipendija redovnim učenicima koji u narednoj školskoj godini upišu jedno od zanimanja s ove liste.
0: Mi smo ranije ovaj program usvajali u septembru, međutim odlučili smo se da ove godine usvojimo paralelno sa planom upisa kako bi mladi ljudi koji žele da dobiju stipendiju mogli da znaju koja su to deficitarna zanimanja. I za ove učenike će biti osigurano ukupno 39 stipendija, a napomenut ću da smo također proveli niz mjera kako bismo reformisali praktičnu nastavu i da naši učenici u drugom i trećem razredu rade praktičnu nastavu u poslovnim subjektima i da za to imaju predviđenu nagradu.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2025. godinu. Navedeno je da je evidentirano 190 krivičnih djela više u odnosu na 2024. dok su u strukturi kriminaliteta zabilježena i značajna smanjenja u pojedinim oblastima. U saobraćaju je došlo do pozitivnih pomaka. Bilo je u ukupnom zbiru 50 saobraćajnih nesreća manje, smanjeni i broj nezgoda s poginulim licima, kao i broj osoba s teškim tjelesnim povredama.
2: Na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu danas su ukopani posmrtni ostaci jedne identifikovane žrtve, te u dva mezara više žrtava kao NN osobe. I danas među članovima porodica, tuga i bol, ali i olakšanje za porodicu Salkić, koja je ukopala oca i djeda Kajtaza. Bila je ovo 20. kolektivna dženaza u Veljacima. Tokom agresije u Bratuncu je ubijeno više od 3300 Bošnjaka.
3: Konačni smiraj u Memorijalnom centru Veljaci danas je pronašao Kajtaz Salkić, Mehmedov otac. Kada je ubijen, imao je 37 godina. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani u Glogovi nakon 33 godine traganja.
4: Posljednji put sam vidio s ocem 3. 4. aprila 1992. Bio sam tu u srednjoj školi pa sam došao na odmor i tad sam uspio se vratiti u školu i više se nismo vidio. On je bio jedan fin, poučen čovjek, vrlo vrijedan, volio je raditi. Za svoje godine, poginuo je 37. 38. godine, on je bio vrlo ozbiljan i razumijevao je dobro situaciju i državu. I baš onog uvijek govorio, ako i nešto mu se desi, bitno je za državu, za narod naš. I na kraju to je istina, evo mi nakon 30 godina imamo svoju državu. Kako tako, ali je naša. Tako da ni njegova žrtva nije bila uzaludna.
3: Bol u grudima prisutna je među članovima porodica ubijenih i danas. Članovima porodice Salkić olakšanje je što sada znaju gdje doći, obići mezar i proučiti fatihu. Hena o djedu zna onoliko koliko su joj roditelji ispričali. Često pogleda fotografije na kojima je on.
5: Naš djed je poginuo 92. godine i nisu pronađeni njegovi ostaci nakon dugog traganja tek prošle godine. Znam da je vjerojatno mom ocu bilo mnogo lakše kad se to sve desilo i ako Bog da će on i ove godine i na hadž, tako da drago nam je što smo uspjeli da ovo sve realizujemo.
3: Uz posmrtne ostatke Kajtaza danas su u kabur spušteni i posmrtni ostaci neidentifikovanih žrtava. Pretpostavka je da su spaljeni u Voljavici i Suhoj.
6: Tužilaštvo je donijelo naredbu da i ova tijela i ovaj slučaj, dakle Lomača u Suhoj i Voljavici, moraju naći smiraj ovdje na Veljacima i zaista to je evo prvo neko naše iskustvo. Nadamo se, kao što je rečeno, i u prošlim periodima je bio to slučaj da su NN-ovi koji su ukopani pojedinačno bili identifikovani i evo u vremenu koje je pred nama, nadamo se da će ako voda i ova lica dobiti svoje ime i prezime.
7: Koji su njihove komšije, ja kažem komšije njihove, naše komšije, četnici, na najsvirepiji način i pogubila, a to je zatvorili u dvije kuće u Voljavici i u Suhoj i zapalili, jer se ne mogu faktički ni identifikovati.
3: Kolektivna dženaza u Veljacima obavljena je po 20. put. Dženaza namaz predvodio je Vahid Efendija Fazlović, muftija tuzlanski. Podsjetio je da su na ovim područjima počinjeni najteži zločini i genocid nad Bošnjacima.
8: Ovdje smo zbog našeg duha,

0: druga, šehidima, plemenitim Bošnjacima i Bošnjakinjama koji su svojim životom posvjedočili vrijednost života, vrijednost slobode, vrijednost domovine. U tome je trajna pouka. Uvijek ovdje uzimamo pouku. To je sa našim šehidlucima stoljećima unazad. Ovdje smo i sa našom pobožnošću i sa našom spremnošću da budemo uz Bošnjake koji ovdje žive.
1: Brigu o povratnicima tokom cijele godine vodi i vlada Tuzlanskog kantona. Prisustvovali su i danas kolektivnoj dženazi i ukopu.
2: Najgore ili najteže što danas pada posebno porodicama sa kojima jesmo danas jeste činjenica da zločinci nisu kažnjeni, da oni, kako smo imali priliku čuti, dio njih slobodno hoda i Bratuncem i Podrinjem i iz godine u godine se apeluje na one koji su odgovorni, oni koji mogu da urade što je moguće više, naravno to su tužilaštva i sudovi, da se ti zločinci, ti zločini kazne. Ono što mi možemo kazati jeste da smo svake godine ovdje, da je vlada Tuzlanskog kantona prisutna u Podrinju.
1: Dženazi i ukopu prisustvovale su i članice organizacije Žene u crnom iz Beograda. Kažu, pravde za žrtve još nema.
3: Za one koji se bave mirovnim sporazumima, nevažno zadovoljavanje pravde za žrtve. I to je veoma opasno, jer se zna da ti visoki geopolitički interesi su oni koji prevladavaju, a žrtve su apsolutno nevažne.
1: Brat Đule Alić Ismet ukopan je u ovom mezarju. Ubijen je prvi u svom selu Mihaljevići 1992. godine. Njegov blizanac ubijen je u julu 1995. u Srebrenici i ukopan u Potočarima. Sestra ih je zadnji put vidjela na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu.
4: Blizanci su bili u vojsci i kad su došli iz vojske, ja sam otišla njih da vidim, oni su nekako iz Hrvatske došli do kući i tad sam ih zadnji put vidjela, njih dvojicu više nisam nikad. 1992. kad su mi ova druga dva brata došla do meni, tad sam čula da je ubijen. I da mi je mat umrla, da je preselila, nije mogla izdržati, srce je puklo za njim što je on. On je izgorio, zapalili ga u kući na Mihaljeviću.
1: Do sada su u memorijalnom centru Veljaci ukopane 322 osobe, ubijene na području Bratunca, uglavnom tokom 1992. godine. Na području ove opštine ubijeno je više od 3300 Bošnjaka.
5: Podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od financijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona raspisalo je nove javne pozive za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Za mlade iz povratničkih sredina podrška tokom školovanja ima veliki značaj. Potvrđuje to i primjer Lamije Bačevac iz Janje, maturantice Behram Begove medrese u Tuzli i učenice generacije, koja je korisnica stipendije Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Lamija ističe da je stipendija bila važna podrška tokom školovanja, ali i dodatni motiv za postizanje dobrih rezultata.
7: Željela bih ovom prilikom da se zahvalim svim institucijama i ljudima koji na bilo kakav način podržavaju nas, učenike, kako učenike osnovnih škola, učenike srednjih škola, ali i studente, jer takav vid stipendiranja, tačnije pomaganja, pruža jako veliku potporu, motivaciju učenicima koji imaju u svojoj svijesti predstavu o tome da je njihovo znanje i njihovo trud, zalaganje ne samo primijećeno nego i nagrađeno.
6: Troškovi školovanja, prevoza i boravka učenika i studenata van mjesta stanovanja su za mnoge porodice dodatno opterećenje, posebno u povratničkim sredinama. Upravo zbog toga je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo nove javne pozive u okviru programa podrška povratku prognanih osoba za stipendije studentima i redovnim učenicima srednjih škola iz povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj, koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
8: I jedan i drugi javni poziv su iznosa po 100.000 konvertibilnih maraka, 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije srednjoškolcima i 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije studentima. Javni poziv je otvoren naredne tri sedmice i mi smo predvidjeli da će postojati rang lista na osnovu uspjeha studenata i učenika iz prethodnih školskih ili akademskih godina, ali ukoliko bude manji broj u odnosu na predviđena sredstva, ostavili smo mogućnost da ministarstvo dodijeli u jednakom maksimalnom iznosu po 1000 konvertibilnih maraka za stipendije. Ukoliko po jednom ili drugom javnom pozivu bude po više aplikanata od po stotinu, onda će se prema rang listi, dakle, vjerovatno umanjivati taj iznos kako bi mogli svi ostvariti određeni iznos stipendije.
6: Cilj programa je podržati mlade iz povratničkih porodica, olakšati im školovanje i doprinijeti ostanku i opstanku povratnika na ovim područjima. Pravo prijave imaju učenici i studenti koji ispunjavaju uslove javnog poziva.
8: Mnogi postavljaju pitanje zašto je upravo ovo ciljna skupina. Mi vjerujemo da su uvećani troškovi naših povratnika, roditelja i srednjoškolaca, ali studenata, onih koji ili borave, žive na području federacije, pa samim tim i Tuzlanskog kantona i drugih kantona na području federacije, ili svakodnevno putuju da bi išli na nastavu u srednju školu ili pratili nastavu na fakultetima. Zbog toga smo se mi opredijelili za ovu kategoriju kako bismo našim povratnicima olakšali sveukupne troškove koje oni imaju, a koje neminovno moraju imati tokom školovanja svoje djece, bila se radi o srednjoškolcima ili studentima.
7: Trebamo iskoristiti sve što nam se nudi i trebamo, dakle, ne samo u svoje obrazovanje dodatno ulagati i koristiti ljude koji žele da ulažu u nas. Tako da pozivam naravno sve moje kolege koji prolaze značajnim uspjehom u srednjoj školi da to iskoriste.
6: Iz ministarstva ističu da kontinuiranom podrškom žele poslati jasnu poruku da obrazovanje mladih u povratničkim sredinama mora ostati prioritet. Primjeri poput Laminog potvrđuju koliko su ovakvi programi značajni za obrazovanje mladih. Javni pozivi za dodjelu stipendija raspisani su 7. maja i ostaju otvoreni 21 dan od dana njihovog objavljivanja.
5: Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović danas se sastala sa predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječene od raka i drugih teških oboljenja i Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu kontinuirane podrške Klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju unapređenja materijalnih uslova rada, te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljeloj djeci. Predsjednica Mijatović naglasila je da ova djeca i njihove porodice zaslužuju maksimalnu pažnju i podršku cijele zajednice, te izrazila nadu da će u narednom periodu biti postignut napredak u ostvarivanju prava teško oboljele djece. U zvaničnoj posjeti Živinicama boravila je delegacija općine Odžak. Na sastanku gradonačelnika Živinica Begana Muhića i načelnika Odžaka Anesa Osmanovića istaknuto je da je ova posjeta dobra prilika za razmjenu iskustava i dobrih praksi, ali i prilika da se utvrdi buduća saradnja.
9: U Živinicama je boravila delegacija općine Odžak. U gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem je razgovarano o budućoj saradnji. Ovaj sastanak je poslužio i za razmjenu iskustava i pozitivnih praksi iz različitih oblasti.
10: Prvenstveno u imovinsko-pravnim odnosima, gdje i nas ne čekaju neke stvari koje ste već uradili, obnovi infrastrukture, zgrada i tako, jednostavno nekakve te stvari koje evo ste vi prošli, a mi tek dolazimo.
9: Gradonačelnik Živinica iskazao je spremnost za svaki vid saradnje između ovog grada i općine Odžak.
11: Danas smo imali priliku razmijeniti prije svega kontakte na nivou pomoćnika i na nivou načelnika i gradonačelnika. Izradili smo spremnost za svaki oblik saradnje, a ono sve što mi radimo želimo podijeliti i možemo poslužiti kao na određen način edukativno. I naravno svaka lokalna zajednica ima određenih specifičnosti, određenih dobrih iskustava koje grad Živinice može primijeniti na našem području.
9: Odžak se može pohvaliti dobrom putnom infrastrukturom, u čemu prednjače u odnosu na Živinice, ali i Tuzlanski kanton. Ipak, ono čemu teže je razvoj industrijske zone, koji je usporen zbog imovinsko-pravnih odnosa.
10: To je općina koja je granični sa Republikom Hrvatskom, koja je povezana autoputem sa koridorom 5C sa mrežom evropskih puteva. Tako to nam je jedna prednost i tu smo dosta naprijed otišli u prometnu infrastrukturu, što želim da što prije Živince dobiju svoje ove zaobilaznice i svoje prometne stvari koje su stvarno kod nas na vrhunskom nivou.
9: Iako se trenutno ne mogu pohvaliti dobrim putevima, rezultatima koje postiže ova lokalna zajednica na međunarodnom nivou kroz razne projekte sigurno mogu. Tako će buduća saradnja

0: Međunarodni je dan medicinskih sestara i tehničara, profesije koja nije samo posao, već poziv koji je temelj zdravstvenog sistema. Danas slavimo ljude velikog srca, tihe heroje svakodnevnice, koji biraju da budu uz čovjeka onda kada je najpotrebnije.
1: Iza njih su decenije rada u struci. Nisu birale lak put, nego put humanosti, odgovornosti i nesebičnog davanja. Odabrali su da budu medicinske sestre i nisu se pokajale.
2: Kad tek počinjete da radite svoj posao za koji ste se opredijelili da vam bude životni poziv, naravno da je teško u početku, prije svega uvijek vas je strah da ne pogriješite. Dakle, kad znate, ničeg se ne bojite. E to bih ja rekla. Znači, samo znanje i onda nema tu bojazni.
1: Kažu da se pravi ljudi prepoznaju onda kada je čovjeku najteže. Možda su zato medicinske sestre i tehničari posebni ljudi.
3: Čovjek se za ovaj poziv vraća. Znači, moraš imati strpljenje, moraš razgovarati, moraš imati vremena, ne smiješ pokazati da ti je nekad puna kapa svega, jer jednostavno ti pacijenti gledaju samo u nas.
2: Znate šta pacijenti najviše cijene? Lijepu riječ. Molim vas, neka ovo ostane poruka javnosti. Pacijentima je jako, jako važno da im se obratite sa lijepom riječi. Dobar dan, izvolite, kako vam možemo pomoći?
1: Mnogi kažu, doktori su mi spasili život, ali sestra mi je vratila vjeru da nisam sam. I možda baš u tu rečenicu stane cijela suština njihovog poziva.
0: Vrijeme je i za sportske aktuelnosti. U studiju je kolega Dino Dropić. Dino, šta je u fokusu sport dnevnika večeras?
4: Kada je pitanje nanela večerašnji sport dnevnik, najavit ćemo sutrašnju revanš utakmicu finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinskog, dok su danas na stadionu Tuča okončane male olimpijske igre nakon što je održano kantonalno školsko takmičenje u atletici.
0: Hvala, Dino. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar slab umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od minus 1 do 6, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 16 do 21 stepen.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski Pilsner, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Bio je to dan kada je grad stajao na granici između nestanka i opstanka, između tame koja se nadvila nad ulicama i svjetla koje su branili oni koji nisu htjeli otići iz ovog grada. Na Brčanskoj Malti, gdje se historija jednom zauvijek prelomila, nije se branila samo Tuzla. Branila se ideja da jedan grad može ostati svoj, slobodan i jedinstven. U tom trenutku u kojem su se sudarile namjere razaranja i volja za životom, ispisane su stranice koje i danas određuju identitet Tuzle. 15. maj i Brčanska Malta zato nisu samo datum i mjesto. Oni su sjećanje, opomena i zavjet da se historija neće prepravljati, nego pamtiti. O ovom važnom datumu večeras razgovaramo s ratnim načelnikom Tuzle Selimom Bešlagićem i Mehmedom Mešom Bajrićem, tadašnjim načelnikom stanice javne bezbjednosti Tuzla. Dobroveče i dobrodošli. Prije nego počnemo pričati o 15. maju i svem onome što se događalo na Brčanskoj Malti, kratko idemo do mjesta koje bi danas trebalo da čuva sjećanje na ono što se 15. maja 1992. godine događalo u Tuzli. Tamo je naša kolegica Azra Bećirović.
1: Dobroveče devojka tebi, dobroveče i tvojim gostima u studiju i dobroveče svim našim gledaocima. Nas je malo vrijeme poremetilo, pa nismo bili u prilici evo da se javimo direktno sa Brčanske Malte gdje je podignuto spomen obilježje poginulim braniocima Tuzle i pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine. No, evo, mi ćemo svakako kao televizija propratiti sam čin obilježavanja 15. maja u petak, dana kada se u Tuzli branila Bosna i Hercegovina. O tome zašto je taj datum toliko bitan zapravo za Tuzlu i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, razgovarat ćemo nešto malo kasnije sa mojim sagovornikom, gradonačelnikom Zijadom Lugavićem. Ali evo toliko za ovo naše prvo javljanje. Mi se trenutno nalazimo ispred gradske uprave, pa evo simbolično je barem toliko da prikažemo da smo u Tuzli.
0: Hvala Azra, svakako čujemo se i vidimo se nešto kasnije. Gospodine Bešlagiću, vaše riječi, ja nemam druge države osim Bosne i Hercegovine i neka je rat, ostale su trajno zapisane u historiji Tuzle i naše domovine. Kako danas nakon 34 godine gledate na 15. maj 1992. godine, je li moglo drugačije?
2: Pa da je moglo drugačije, desilo se drugačije. Desilo se ono što je bilo predviđano i planirano od strane, ajde kažemo, velikosrpskih nacionalista. Desilo se zato što u čitavoj toj transformaciji nakon Titove smrti Jugoslavije došlo je do disolucije u kome su glavnu riječ vodili nacionalisti, a mi smo kao Bosna i Hercegovina bili predviđeni, izgleda i žrtvovani

0: da u Bosni i Hercegovini se desi to najveće zlo koje se desilo. Šta se to? Znači, prije 34 godine poruđena je autonomija, čuli ste odgovor, tu nema nikakve priče, to je iz srca, to je odgovor koji je došao sam po sebi. I danas kad me pitate kako se osjećam, osjećam se sada ponosan na te dane, osjećam se ponosan na sve građane Tuzle koji su dali svoj maksimalni doprinos da se u Tuzli održi, ja bih rekao, živo zajednički život. I osjećam se ponosan što smo na jedini mogući način pokazali da smo mogli napraviti organizaciju preko rezervne policije koja je imala zadatak da obezbijedi sigurnost građana. Tako da danas kad dobijete sve materijale koji su dostupni, onda ja moram da kažem da sam danas još ponosniji nego što sam bio ponosan tih dana. Jer nije to samo odbrana Tuzle bila, to je bila odbrana, ja bih rekao, ljudskog dostojanstva, jer ono što je bilo planirano, bolje da se ne spominje. I danas, nakon naših peripetija koje smo zbog toga doživili, zbog toga što smo bili proglašeni da smo izvršili, ajde kažemo, napad, da smo mi izvršili ratni zločin, nakon tih mukotrpnih dokazivanja šta je Tuzla, moram da kažem da tu prije svega se zahvalim Ili Jurišiću na onome što je pokazao izuzetnu želju i volju da svoju optužnicu dokaže na sudu u Beogradu i što je kao najveća žrtva tog događaja doživio ono što je doživio. Ali s druge strane, nakon toga još 10 godina bili smo na crvenim potjernicama srpske vlade da bismo nakon naših mukotrpnih zahtjeva da to država riješi morali se obratiti Interpolu koji je to riješio u roku od 6 do godinu dana i oslobodio nas, ali i građane, i grad Tuzlu, i Bosnu i Hercegovinu i sve oni koji su učestvovali u odbrani Tuzle od bilo kakvih pomisli da smo mi izvršili agresiju. U ovom trenutku želim da još jednom izrazim saučešće svim poginulim policajcima, svih poginulih policajaca na Vrčarskoj Malti, ali evo, kao čovjek osjećam potrebu da izrazim saučešće i onima koji su poginuli u tadašnjoj agresorskoj vojsci sa jednom napomenom. Što se tiče materijalnih dokaza, za nas je Vrčarska Malta završena. Međutim, što se tiče pravde i istine, mi insistiramo na tome da se proces završi i da oni koji nas optužuju dobiju definitivno odgovor ko je kriv za ono što se desilo na Brčanskoj Malti. Znam da je podignuta optužnica za komandanta Mileta Dubajića koji je rukovodio tom operacijom izvlačenja. Međutim, sudstvo, čini mi se, da danas još ništa nije poduzelo.
1: Kasnije ćemo pričati svakako o skidanju hipoteke sa Brčanske Malte. Gospodine Bajriću, vi ste u tim presudnim momentima bili na čelu stanice javne bezbjednosti Tuzla. Kada danas vratite film na 15. maj 1992. Šta vam prvo prolazi kroz misli? Da li bi historija ovog kraja bila potpuno drugačija da Tuzla tog dana nije odbranjena?
2: Vidite, ja ću morati malo širije odgovoriti na ovo vaše pitanje. Zapravo kontekst iz tog vremena. Pa i ako ćete, kad ste pozvali nas da učestvujemo u ovoj emisiji, iz nekoliko bitnih razloga sam prihvatio da dođem da danas govorim. Prije svega zbog geopolitičke situacije na Balkanu, Bosni i komšiluku, zbog mladih koji veoma malo znaju o nekim veoma važnim stvarima. Mi govorimo o kulturi sjećanja, da baštinici to ne zaborave jer može se ponoviti historija i tako, ja mislim da na neki način mora se nešto bolje poraditi na tom planu. I zato ćete mi dozvoliti da malo vratim to vrijeme prije 34 godine u kakvim je uslovima Tuzla 15. maja. Vidite, kada dvojica predsjednika Franjo Tuđman i Slobodan Milošević potpisuju mirovni sporazum da stane rat u Hrvatskoj, koji bukti 1991. i prolaze kolone kroz Tuzlu, pucaju po Jalskoj džami i sve. Dolaze u jedni

0: nacije, snage, upo zonu pokrivaju, a sve snage srpske sa ratišta hrvatskog vojno zaposjedaju teritorije Bosne i Hercegovine. Tu je najviše sjeverična Bosna sa centrom Tuzle. Veoma interesantno. Dolazi sva operativa iz Pule i aerodroma na Dubrave, eskadrila. Dolazi tenkovska brigada iz Jastrebarskog i Slovenije na prostore Kalesije prema Šekovićima. Jedna artiljerijska brigada iz Đakova na prostore Obudovca, Lončarevca i Bijeljine. Tako da mi, osim što imamo ovdje u Kovačevu selu haubički divizion 105 mm sa cijevima okrenutim Tuzli, imamo na Badrama 120 mm bateriju minobacačku, naoružana sva sela od Požanice, Srpska i tako. Bezbeli teritorijalna odbrana razoružana, jer su blagovremeno JNA i planeri velikosrpskih ciljeva razoružali teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica, međunarodno priznatu, svježe priznatu državu, nije bila spremna da brani čak i embargo na oružje, jer mi smo najviše osjetili. E vidite, u takvim uvjetima, nemogućim uvjetima, 2/3 Bosne 15. maja je nasilno zauzeli agresori. Podlači, 2/3 Bosne je zauzeto od agresora. I sada, u takvom jednom ambijentu, dolazi do izražaja vrijednosti ovog prostora. To je antifašizam i slobodarska tradicija građana i naroda ovog prostora. Nije džaba to 43. Kurt Muftija spašavao crkvu, pravoslavce i sve to. Ta se nit vraća, a ima debelo utemeljenje u prvim demokratskim izborima 90. godine, kada Tuzla je neki fenomen. Etnopolitike svugdje pobjeđuju. Jedino ovdje nije Ante Markovića, reformisti, liberali, socijaldemokrati, takva je ta opcija. Ja mislim da to ima svoje reperkusije na ovaj koncept 4. aprila kojeg smo održali, ne da partije formiraju vojsku, ne vjerske zajednice da formiraju vojsku, nego državotvorni pristup po zastavu MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, taj koncept 4. aprila doće do izražaja. Ta organizacija, ona će se isplatiti da u ovom ambijentu u kojima sam govorio, organizacija jamči odbranu prava na život, imovinu i na prostor i suverenitet Bosne.
1: Obojica, evo, često ističete da je Tuzla zaista tog majskog petka odbranila ideju suživota. Nakratko ćemo prekinuti razgovor kako bismo provjerili na koji način Tuzla danas čuva te vrijednosti i njegovu kulturu sjećanja na jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji grada. Slikom ponovo idemo do kolegice Azre. Azra, kako Tuzla danas baštini ono za što su se branitelji 15. maja, ali i tokom cijelog rata borili i izborili?
2: Devojka, kao što sam kazala evo, u svom prvom javljanju, moj sagovornik ovo veče je prvi čovjek Tuzle, gradonačelnik Sija Rugavić. Sa njim ćemo upravo razgovarati na koji način to Tuzla obilježava 15. maj. Gradonačelniče, evo, prije svega hvala vam što govorite za radio televiziju Tuzlanskog kantona. I kažete nam kako će to Tuzla evo, ove godine obilježiti 15. maj?
3: Prije svega želio bih da pozdravim vaše goste, meni drage prijatelji i sve gledaoce radio televizije Tuzlanskog kantona. Kao što je to bio slučaj do sada i ove godine će grad Tuzla dostojanstveno obilježiti 15. maj, dan odbrane grada Tuzle na Brčanskoj Malti i na našim spomen obilježjima na Slanoj banji. Dakle, počet ćemo aktivnosti u 14 sati 15. maja u petak polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen obilježje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, službe javne bezbjednosti Tuzla, stanice javne bezbjednosti Tuzla. Dakle, u 14 sati nakon toga idemo na banju, polažemo vijence gore i to će biti ovaj naš oficijelni dio. Dakle, završen, imat ćemo prigodna obraćanja na Brčanskoj Malti, a isto tako naše udruženja policije već nekoliko dana obilježavaju 15. maj, dan odbrane grada Tuzle od agresije. Kroz niz različitih manifestacija, tu su manifestacije recimo pisanja radova od naše djece, zatim druženje, odnosno razgovori sa porodicama poginulih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i niz drugih aktivnosti. Dakle, njegujemo i kulturu sjećanja, a i spomeničku kulturu po pitanju ovog značajnog datuma, jednog

0: najznačajnijih u novijoj historiji grada Tuzle.
1: Evo, vi ste sami spomenuli učenike. Koliko je zapravo bitno da naši mladi njeguju tu kulturu sjećanja, da znaju šta se dešavalo tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu?
0: Mislim da je to danas više nego ikada do sada bitnije iz razloga što istina o odbrani Tuzle mora se uvijek isticati da ne bi otišla u zaborav, a svjedoci smo da određeni broj ljudi želi da negira istinu o odbrani Tuzle. Iz tog razloga kroz kulturu sjećanja i spomeničku kulturu mi nećemo nikada dozvoliti da laž pobjedi. Istina će uvijek biti tu prisutna. Iz tog razloga našim mladi treba da znaju da je pobjeda, odnosno odbrana Tuzle na Brčanskoj Malti jeste odbrana multietičnosti, odbrana zajedničkog života, odbrana dostojanstva i odbrana slobode, nešto što se ne podrazumijeva, nego je to nešto za što se čovjek mora izboriti. A mi smo se dostojanstveno obranili, dostojanstveno izborili da Tuzla, kao što je to nekada bila, kao što je to danas, ostane i bude u budućnosti grad zajedničkog života, grad bogatstva različitosti, grad dobrih ljudi.
1: Treba li Tuzla biti urnek za ostale gradove u Bosni i Hercegovini?
0: Na osnovu svega što sam prethodno rekao, siguran sam da da, jer Tuzla je dokazala i pokazala da multietičnost i zajednički život nemaju granica. To su univerzalne vrijednosti koje važe za sva društva, ali grad Tuzla i građanke i građani grada Tuzle ne govore i ne pričaju samo o zajedničkom životu, o bogatstvu različitosti, o poštivanju svoga komšije, svoga prijatelja, svoga druga, svoga najmilijega, nego mi živimo takav život. I siguran sam da u svakom demokratskom društvu ovo su postule, ovo su stubovi svakog demokratskog društva i zato Tuzla treba da bude urnek kako treba da se živi, da se poštuje i kako treba da se gradi zajednička budućnost svih naroda i narodnosti, svih građanki i građana i svih dobrih ljudi koji žive u Tuzli, koji dolaze i posjećuju Tuzlu, ali isto tako koji šire ovu lijepu, dobru i istinitu priču i u regiju, i Evropu, i širom svijeta.
1: Da li je ta priča prepoznata, evo, prije svega u našoj državi, zatim u regiji pa i svijetu?
0: Ja želim da vjerujem da jeste, ali mi ćemo uvijek isticati ove vrijednosti grada Tuzle, jer se mi ponosimo na ove vrijednosti, mi živimo ove vrijednosti i siguran sam da veliki broj gostiju koji dođu ovdje prepoznaju ovakav, ja ću ga nazvati tuzlanski način života, jer nije tako mali broj gostiju koje sretnem u centru grada, na našem trgu, u parku, koji dolazi iz različitih dijelova svijeta i koji me zaustave, jer im naši građani kažu, ovo je naš gradonačelnik, i hvale se gostoprimstvom naših građanki i građana, ljubaznošću, susretljivošću i svom onom ljepotom i raskošću koji dobri ljudi mogu da pruže i da pokažu kako je svaki dobar gost dobro došao u našu prelijepu Tuzlu.
1: Vi ste malo prije spomenuli spomeničku kulturu. Na koji način evo Tuzla njeguje to?
0: Spomenička kultura se njeguje izgradnjom spomenika, bilježenjem historije, evo, pisanjem knjiga, prijenosa usmenog od sudionika, dakle, historijskih događaja. Evo, mi večeras imamo vaše goste, dva velika Tuzlaka, dva velika čovjeka, gospodina Mešu Bajrića i gospodina Selima Bešlegića, koji su bili direktni sudionici odbrane Tuzle na Brčanskoj Malti i to su ljudi koje cijela Tuzla voli, koje cijela Tuzla poštuje i to je ona riječ, to je ona istina koja treba da se prenosi, koja treba da se priča i koju mi treba da slušamo, upijamo i prenosimo na nove, mlade generacije.
1: Kada govorimo, evo, isključivo o 15. maju, mi znamo iz godine u godinu povećava se i jača, među ostalog, ta neka ratna retorika. Javlja se ona ponovo s vremena na vrijeme u našoj susjednoj, nama susjednoj državi, pa i u Republici Srpskoj. Kako vi gledate, evo, kao prvi čovjek grada na to?
0: Naša je obaveza da govorimo istinu, da branimo istinu svim sredstvima, da branimo tuzlanski način života i sve ove tuzlanske univerzalne vrijednosti koje važe za svako demokratsko društvo. Mi ćemo ustrajati na tome putu,

0: i mi ćemo uvijek biti na strani istine, na strani časti, na strani dobra.
1: Evo samo za kraj, šta za vas kao prvog čovjeka Tuzle i kao Tuzlaka znači 15. maj?
0: 15. maj je za mene jedan od najvećih i najznačajnijih datuma, dan kada se Tuzla odbranila, dan kada je Tuzla odbranila zajednički život, multietičnost, dostojanstvo, slobodu, grad, dan kada je građanska hrabrost pobjedila, zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, dan kada ga ja spomenem, jeza me uhvati i iz radosti, ali i što smo se odbranili, ali i iz žalosti što smo evo u toj borbi na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, a kasnije i u daljoj borbi za odbranu Tuzle, izgubili veliki broj života branilaca Tuzle, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali isto tako nevinih građanki i građana grada Tuzle, a posebno naše kapije 25. maja 1995. godine.
1: Evo, hvala vam što ste govorili za radio televiziju Tuzlanskog kantona.
0: Hvala vam.
1: Devleta, evo, imali smo priliku da čujemo kako će to Tuzla obilježiti u petak 15. maj. Ja bih samo još kratko evo skazala za kraj da ono što se dogodilo 15. maja treba biti obaveza svima nama da njegujemo kulturu sjećanja, ne zaboravimo dakle na koji način se u Tuzli branila Bosna i Hercegovina. Studio.
2: Hvala Azra tebi i tvom sagovorniku. Gospodine Vešlagiću, Tuzla je tada bila jedan od rijetkih gradova koji je uspio sačuvati multietnički karakter, izbjeći unutrašnje podjele. Koliko je bilo teško donositi odluke u tim danima? Kada danas govorite o Brčanskoj Malti, govorite li više kao tadašnji načelnik ili kao čovjek koji je lično proživio rat i odgovornost za hiljade građana, odnosno sugrađana?
3: U ono vrijeme sam bio izabran da po želji građana budem načelnik. Prema tome, u tom trenutku sam izvršavao svoje obaveze i mislim da te obaveze sigurno ne bi mogao izvršavati da nisam imao dobre saradnike. A ono što sam sa saradnicima učinio prema građanima Tuzle, to su bile naše obećanja koja su... Tražio sam da budu obećanja koja neće biti lažna, da se s ljudima razgovara istinom. I mislim da smo kroz takav način rada zadobili povjerenje i na kraju kad je sve krenulo, kada je zvanično, znači nakon tog 15. maja krenula organizovana odbrana Bosne i Hercegovine, jer do tada nije bio proglašen rat, u tome je vrlo bitna. Mi smo imali jednu odluku koja je rekla mi sada ne imamo partijska zastupanja, nego imamo odluku da se branimo i da znamo ko nam je neprijatelj. Ta odluka je bila zakon za sve nas i mislim da smo u tome uspjeli. I najvažnije je što je svega toga proizašlo, što su građani vidjeli da su te odluke koje mi donosimo u interesu građana, u interesu Bosne i Hercegovine i u interesu zaštite ljudskih prava. Ako vam kažem da se naš rad svodio na to da svaki incident koji se dogodio u Tuzli, svako ubistvo koje se dogodilo u Tuzli je bilo riješeno. Pazite, u uslovima, ratnim uslovima, to je bilo riješeno. Građani su bili, ja bih rekao, sigurniji nego što su možda danas. A to je za mene velika čast za one koji su obnašali dužnosti za tu sigurnost. I mislim da kad se uzme da smo kao civilne vlasti poslužile u podršci armije Bosne i Hercegovine, ne kroz naređivanje, nego kroz logistiku, da je vojska radila svoj posao, mi radili svoj posao, da smo napravili tu koordinaciju zajedničkog interesa, onda mogu samo da kažem da sam stvarno ponosan. Ponosan prije svega na svoje sugrađane.
2: Gospodine Bajrić, evo, na početku ste govorili o okolnostima koje su prethodile tom 15. maju. Koliko je bilo evo, zapravo izazovno i jesmo li evo, mi danas svjesni onoga što su pripadnici tadašnje stanice javne bezbjednosti Tuzla uradili u tom momentu? Znamo da, nažalost, i danas postoje različite interpretacije onoga što se 15. maja događalo na Brčanskoj Malti. Dugo godina vođeni su i sudski procesi.
4: Upravo zbog toga. Žao mi je, prekinili ste me u uvodu. Ja sam trebao još samo nekoliko stvari da kažem. Znači, tog 15. maja mi imamo završeno da je okupirana nasilno Bijeljina 1. i 2. aprila, 7. i 8. Zvornik, pa Bratunac, Vlasenica, Srebrenica 1. maja.

0: da je Brčko zločin urađen i sve to, a 13. maja agresor ulazi u Kalesiju. U Kalesiju, to je naš komšije, tu i tako. E, vidite u takvom miljevu, 14. maja, zapravo zato što imamo različite verzije, vidite, ne popuštaju ljudi, ne priznaju odluke ni suda bosanskog, ni haškog, ni bilo kojeg. Imaju, hoće post reviziju, post istinu, hoće da falsificiraju činjenice. Ne mogu se, činjenice su svetnje. Interpretacije mogu biti slobodne, ali činjenice moraju biti svetnja. I dozvolite mi da kažem, ovo je važno, zbog druge strane, naši ljudi možda i imaju priliku da znaju te poredano činjenice šta se dešavalo. 14. maja 500 vojnika iz Pirota odlazi po odluci Saveta za bezbjednost Ujedinjenih nacija, odvoze u Bijeljinu i prema Beogradu. I ti ljudi, naše komše iz Bosanskog Petrovog sela, iz Požarnice i drugih mjesta koji su vozili te kamione, 15. ujutru dolaze u kasarnu, vraćaju se iz Bijeljine, provaljuju magacine sa opremom i naoružanjem teritorijalne odbrane Tuzle, Lukavca i Srebrnika, koje je JNA čuvala pod ključevima po odluci predsjedništva Jugoslavije. I vidite, ima Boga. Kad je najteže, ima Boga dragog. Sreća je da je tog dana, vi znate ko na Kozlovcu ima ekonomija okružnog zatvora i gora su ti stražari koji čuvaju zatvornike, oni rade, privređuju i tako, toga dana će Pero Kukarić, jedan od stražara, odvući svoju suprugu i djecu iz Tuzle u Bijeljinu. To je već seljaja. Znali su da će izvršiti napad na Tuzlu. Sreća je da je Pero Lovrić, stražar, naš mještanin iz Skiseljaka, i neki Izet Alić, također stražar s Dubrava, bili to jutro gore i vide provale u magacine da u 110 kamione i pincgauere tovare na oružanje i opreme u teritorijalnoj odbrani. I vidite, nama kad je došla te informacije, mi smo dužni po zalasku predsjedništva ratnog Tuzle i svi, čitao vrijeme mi odnemo računa, ako ode teritorijalno odbrani na oružanje, nema, mi smo golorici. Nema najvećeg i najjačeg korpusa, drugog korpusa Armije Republike BiH. Nema najveće slobodne teritorije. Nema najmnogoljudnije kantona. To je bila bitka za život i smrt. Kad smo mi čuli, mi smo morali aktivirati sistem. Uvijek je bila sa prvim čovjekom vlasti, koordinacija, šta se dešava, informacije, šta poduzeti, kako raditi i tako. Mi smo morali naš obrambeni mehanizam, koji smo 4. aprila, taj koncept odbrane, morali smo ga staviti u pripravnost. Ne možemo biti zatečeni, a ne možemo dozvoliti pljačku naoružanja. I vidite, dolazi Dubajić iz Ugljevika sa komandantom, tada novim velikosrbnom jednim koji je zamijenio Savu Jankovića, pročetnički jedan general, bili na dogovoru oko tog 15. Vraća se, grmi sramče Tuzlu. Ja odlazim u kasanu, sreća sam Milićevićem komandirom člana operativnog štaba i mojim bukvarom Mirzetom, policajcem. Kažem, komandante, provali su rezervisti magacine, mi ne možemo dozvoliti to. Nije tako to vlasništvo građana, to skupi rudari, solari, termoelektrana, radnici. To je naoružanje teritorijalne odbrane. Nije, jes, nije. Ja sam imao mig od jednog iz njegovog bezbiljnjaka, jer mu je brat ostao preko rata ovdje u Tuzli. Ostao čovjek, lojalan, građan. Ne idi, zgubit ćeš glavu. I ja kažem njemu, komandante, da formiramo komisiju, mi i vi, zajedničku, da ostvare uvid u te provaljene magacine, šta se radi i da se uviđaj izvrši. I tad će otići u to vrijeme sekretar Jasmin Imamović, Enver Delbegović, komandant štaba TO, i Fišeković, pomoćnik komandanta za materijalno-tehnička sredstva, upravo za te oružje i opremu. I ispred njih će biti pukovnik Manđo, još neki ljudi.
1: Brko je.
0: Ja, tako je, s druge strane. Međutim, Dubaj će uzeti za taoce našu komisiju u auta, da njemu je važno da se izvuče i tako. Što će najgore nedopustivo, kada se transportuje živa sila, vojnici, a pogotovo kad se transportuje minsko-eksplozivna sredstva.

0: sredstva, nafta, gorivo, tu se prave posebni planovi obezbeđenja, usaglašeni planovi, verifikovani od nadležnih službi, posebna pratnja. On je to sve propise šutno natovario živu silu na ta pokradeni benzin što su iz benzinskih pumpi uzimali, minsko-eksplozivna sredstva, eksploziv. Da vidite izjave kad sam pratio proces ili u Beogradu, kako oni hvale se kako su, ova, ne znam ja koliko TNT-a eksploziva uzeli, metli, u cisternu metli i tako. Da vidite izjava. I vidite, prvi sreća, i opet Bog, Boga spominjem, sreća da u mojoj prostoriji u tom momentu nalazimo se nas trojica. Budo Nikolić Srbin, moj pretpostavljeni načelnik centra. Ja sam prvi čovjek bezbjednosti općine Tuzla, grada, a on je čitave regije. Ilija Jurišić, Budin saradnik za sektor javne bezbjednosti, Hrvat. I moja malenkost. Da je bio Selim Sead Abdić, Žilić, oni bi danas rekli ostrašćeni Turci lažu. To je Bog htio da bude Srbi, Hrvat. Bila bi
1: totalna druga interpretacija.
0: Jer ne bi nam vjerovali. Oni bi okretali to. I to je toliko važno da sve imamo. Zato kažem da su činjenice svete. Dolazi vapaj od pokojnog Ivice Divkovića sa druge kapije kasane. Sklanjajte građane, pucaju iz trećeg vozila, pozadi trećeg vozila, iz puškomitraljeza. O tom puškomitraljezu će svjedočiti krasno Miša Božić u svom svjedočenju, predsjednik Srpskog građanskog vijeća. Dolazi vapaj drugog komandira sa Sjenjaka, Rahman, Šabanović Rahmana, zvanog Beneš. Pucaju po benzinskoj pumpi u Slavnovićima. Šta da radimo? To je strašno. Nemaš ti šta reći, ni upute, ni dat, ništa. Strate, otiće, eksplodirat će benzinska pumpa. Pucaju iz bornog vozila gusinčara na Zorana Teofilovića, Srbina, pripadnika rezervnog sastava u to vremenu koji patrolira između plućne bolnice i benzinske, koji će biti jedno vrijeme načelnik policijske uprave Tuzla i bit će ovaj komesar jedno vrijeme ovaj ovdje. Znači, to su ljudi ugledni, veliki, pošteni, profesionalci. Nisu to ovaj. Treći vapaj dolazi ovaj od Selmovića Ekrema, Slavnovića, da pucaju po fabrici Tusko. Ne možemo ništa, mi sjedimo, zatečeni, slušaš, vapaje, ljudi pitaju šta da rata. Kada je Niko Jurić sa Brčanske Malte rekao u radiju uređaj, a mi gledamo sliku FS3, prenosi to što se dešava, kaže, pucaju po stambenim objektima, pucaju po građanima, pucaju po policiji. I kad smo dobili informaciju da je poginuo Alidin Musabaš, da je poginuo Mahmutović Šemsudin, da je teško ranjen ovaj Malohođić Mali Emir i on će podleći u kliničkom centru za neki dan, da je 24 policajca ranjeno, među njima polovina teško ranjenih, onda nestaje svaki strah.
1: Gotovo. Bitka onda je bilo na vatru, zvratite vatru.
0: Tako je. I ja sam onda rekao Ilija, prenesi da se vatrom odgovori na vatru. Ilija je to prenio. Mi nismo baš imali svi radi uređaje, komandni sastav. Sirotinjani smo mi. Nismo, to je tako. U takvom ambijentu, koliko i ne moglo čuti naredbu, policajci su odgovorili profesionalno, jer su trpili vatru zakonito, odbili napad na štiteći vlastni život. Ovaj, u takvom ambijentu, a to je žalostno, upravo što su natovarili te živu silu.
1: I to je ono zašto gospodin Bešagić i dalje insistira da glavni krivac nije odgovara.
0: Do eksplozija lančanih ljudi su stradali. Ja više koristim termin strada nego poginuli. Stradali zbog nebrige, zbog javašuka, zbog banditluka, komande, sastave, kasarne Huska Buna, odnosno te brigade, kako se zvala, ovaj, koju je Dubajić vodio i tako. To je ovaj na neki način bitne činjenice 15. maja, jer zato što dolaze i oni polažu, i oni imaju svoju istinu, i oni pričaju. Da li oni neće da znaju ovo sve? Vidite, ja redam činjenice, redam. Hvala Bogu da je gotovo najviše Srba i Hrvata koji su vapaj tražili ovaj. Pa i oni što su sjedili sa mnom na komandnom mjestu, govori da nema ništa ono što oni kažu da su Turci se organizovali, da napravi muslimansku državu, da su mučke napali kolonu. to su podmetanja, to je laž.
1: Bitno je u svakom slučaju pričati zaista tim historijskim činjenicama. Gospodine Bešagiću, prošle godine kazali ste, citiram, čitajte, gledajte i promovišite istinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odbacilo bilo kakvu sumnju. Interpol je odbacio sve potjernice, što drugim riječima znači da nam je jedino ostalo da sa ljudima koji su imali ovdje nesreću, s tim ljudima koji su tada bili na strani agresora, sjednemo i razgovaramo. Ima li danas dovoljno političke i društvene hrabrosti za iskren dijalog o događajima iz perioda agresije?
2: Ja mogu da govorim da se treba sjesti razgovarati, ali ne sa političkim vođama, ja bih rekao, nego sa ljudima koji su u toj tragediji izgubili svoje najdraže. Ja sam spreman da ovu priču razmijenimo i da i od njih pokrene se zahtjev da se procesuira onaj koji je odgovoran za nemarnu pripremu kolone i koji je izazvao to što se desilo na Kapi. Do sada nema odgovora. Ako vama na promociju, odnosno na komemoraciju dođu ovdje iz vlade Republike Srpske, ljudi koji niti znaju gdje je bila Tuzla, niti znaju šta je Brčanska Malta, počnu vam pričati o tim događajima, ja nemam s kim razgovarati. Ja sam danas izrazio saučešće i porodicama poginulih, kažem, tih ljudi koji su bili na agresorskoj strani, ali ja duboko osjećam da svaka smrt je tragedija. Ali odgovornost što se nas tiče, mi smo svim dokumentima i dokazima oslobođeni i od strane državnih institucija i od strane međunarodnih institucija. I Haag je to odbacio. Prema tome, sve instance govore, ali odgovornost još nije dokazana. I mi smo pokrenuti postupak, ali mislim da se na tome malo radi. Što se nas tiče, ja sam, na primjer, spreman da sjedim. Ali vrijeme teče. Vrijeme teče i mislim da, ako ništa drugo, u jednom trenutku ćemo se negdje naći. Ako ne na ovom, onda na onom svijetu.
1: Evo, kada već pominjete taj razgovor i koliko je bitno da se razgovara i da se razmjenjuju te činjenice, ovih dana na jednoj Facebook stranici objavljen je tekst u kojem se Tuzla naziva zloglasnim logorom, uz tvrdnje da je tokom rata sistemski progonila srpske civile i da već gotovo tri decenije nosi epitet grada, logora i ratnih zločina.
2: Samo da kažem.
1: Evo, to je danas.
2: Ja ću samo jednu stvar reći. Pa nije to čudo kad imate priču da je u Gornjoj Tuzli služena pravoslavna crkva, kad imate priču da jelen plove leševi, kad imate priču da na stadionu držimo zato zarobljenih hiljade Srba i na naš poziv da dođu da vide ništa ne odgovore i ne znaju da je u Gornjoj Tuzli po popisu stanovništva 99,99 bošnjačkih muslimana, da tamo nikad nije bila pravoslavna crkva. Ako bi nešto se trebalo pričati, to je nešto drugo. Govori o tome da su te priče i danas poznate. To je ovaj razgovor o kome sada Meša pričao, istina koju oni ne žele čuti. I to mene ne čudi što oni to... To opet treba vidjeti ko je pisao taj dio i na kraju krajeva ne želim više komentarstvati o tim stvarima.
1: Gospodine Bajriću, koliko je danas u vremenu društvenih mreža i revizionizma teško sačuvati autentično sjećanje na ratne događaje? Vi ste sva sjećanja pretočili u knjigu. Koliko vam je bilo važno ostaviti pisani trag o događajima koji su obilježili historiju Tuzle, a možemo osobno kazati i Bosne i Hercegovine?
0: Da malo još se zadržimo na ovom pisanju ove društvene mreže oko Tuzle.
1: E, posebno na ove, da. Jesmo li mi evo zapravo dovoljno glasni
0: u odbrani istine? Veoma je važno. I zbog nas i naših baštenika kulture sjećanja, a i zbog druge strane. Ovo nerado spominje drugu stranu, podijela mi je dovle, a eto moram tako da govorim. Vidite, 15. kad se ovo desilo, mi smo dizali doktore i medicinsko osoblje, vukli policija u klinički centar da se pruži pomoć svima i našim stradalim i njihovim. Sreća da je bio Božidar Radović, Crnogorac, pravoslavac, šef klinike koji je svjedočio o svemu tome. Šta se radilo i kako se radilo. Znači, po konvencijama radili smo humano, ljudski pomogli. Drugo, danas ja trpim i selim kritike nekih naših ljudi. Što smo mi pustili 200 ljudi sutradan sa svojim naoružanjem, prikupili sve, pustili da idu u Bijeljinu. Vidite, po svim nekim propisima to je trebalo zatvoriti. Ne, mi smo pustili ljude. Nama nije bilo, s naoružanjem ličnim, nama nije bilo, gdje su s

0: Ni ove strane humanizam taj. Nisu mogli, civile su u logore trpali, a onda Tuzli fakturišu. To je grozno. 23 ubistva je bilo u ratu u Tuzli. Nijedno nije ostalo nerasvjetljeno. Jer moj mladen Kondić, Srbin, šef kriminaliteta i drugi inspektori časni, svi nacionalnosti, radili su profesionalno. Nismo ostali nijedno nerasvjetljeno ubistvo. I ne smije se to Tuzli tako drsko, bezobrazno, na neki način, bez činjenica, bez argumenta podmetati. To je neljudski, to je ovaj, za svaku osudu. To je ta faza fašizoidnog, modernog fašizma. Kako trovat, mržnju praviti, razdore praviti, strah od ljudi praviti, to je nedopustivo. Kako ćemo, vi ćemo morati u gradu, moramo reagovati od toga. Činjenice dajte, gospod. Samo činjenice treba nam, ili ne smije se ljaga ostavljati zbog mladih generacija. A sada malo o ovom pitanju oko knjige. Ja sam natjeran da istražujem, da dokumentujem, da prikupljam, da sintetizujem, da naučnom metodom, na neki način analizom sadržaja, komparativnom metodom i svim naučnim metodama, položim magistarski rad, vojno-politički značaj, odbrane Tuzle za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ja sam kod eminentnog mentora, profesora, doktora Omera Ibrahimovića, predsjednika Ustavnog suda Jugoslavije nekad, danas jednog vrsnog profesora političkih nauka, mentora, najplodonosnijeg profesora, napisao ne znam koliko desetina knjiga i tako. Bio mi je mentor, napisao sam i odbranio magistarsku tezu, tu koju spominjem. A to će mi biti kad je Ilija ovo priveden. Ja ću doći sada, ne samo A, što mi znamo, doći i do B, sve ono što svjedoči. Kad bi vidjela javnost, a joj hoću da ne znaju, zbog druge strane, kako su davali vruće izjave 95. nakon slučaja Brčanska Malta. To su približno istinita svjedočenja njihovi ljudi. I komšija iz Petrovog sela, iz Požarnice, i svi ti koji su bili u koloni, vozači, postave i tako. Kako su im iz tužilaštva dovodili ovo nakon hapšenja ili da umiju te izjave, da ih dotjeraju kako treba tužiocu. To je za nevjerovat da se može kod istrage ratnih zločina anulirati izjave koje su date u Loznici, Valjevu, Bijeljini, Beogradu, 95. 98. i tako, sa ovim od 2000 i neke kad Ilija uhapšen, kako se podešavaju
1: pripreme i tako.
0: E sad, sve to na neki način me nagnalo da se upustim, da istražim Sjeverovičnu Bosnu. 19 općina Sjeverovične Bosne, prvi slobodni izbori demokratski. Koja je vlast po tim općinama? Jer je bitno, kad počinje agresija, kako će se koja općina postaviti. Vlasništvo nad zemljom, demografska struktura stanovništva svih tih općina. Tako da sam istražio ne samo ovo kanton naš, nego i Bijeljnu, i Zvornik, i Šekoviće, pa i Orašje vamo, gdje je Hrvatsko većinsko življe, da ostane budućim generacijama dragocjeni podaci iz perioda 90. godina, disolucije Jugoslavije, agresije na Bosnu i Hercegovinu, da novi historičari, filozofi, sociolozi, žurnalisti rade svoje magistarske teze da to koriste, da produbljuju saznanja i sl. I onda me posebno ovo oko moje slike tuzlanskog života nagnalo da još jednom veoma važne stvari ostavimo budućim pokoljenjima. To 75 godina u Tuzli. Planu kulture, sporta, umjetnosti, obrazovanja do rata. Pa ako hoćete i građanski aktivizam, gdje je danas Tuzlanski akademski klub, udruženja građana, oni su veoma važni u demokratskom društvu.
2: Gospodine Bešakiću, evo istina o Brčanskoj Malti, odnosno hipoteka sa ovog slučaja skinuta je kroz proces koji je vođen protiv gospodina Ilije Jurišića, no evo vi ste još na početku kazali da glavni krivac nije procesuiran. Hoće li zapravo biti ikada volje da glavni krivac, evo, kako vi kažete, bude...
3: Ja koliko znam, naša institucija, Fondacija Pravda i pomirenje, digla optužnicu.
0: Podnijela
3: optužnicu. Da li će se to uraditi, to nije do mene, to je do suda i tužilaštva koji

0: i popravljaju sve što se da popraviti, da ne dopustimo da partijska podobnost dalje urušava naše društvo. To je moje.
1: Divne poruke za kraj. Gospodine Bešagiću, gospodine Bajriću, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i večeras bili gosti emisije Aktuelno radio televizije Tuzlanskog kantona. Bila je zaista čast razgovarati sa vama o 15. maju 1992.
2: Hvala i vama.
1: 15. maj danas živi u sjećanjima, porukama i obavezi da se ne zaboravi. 15. maj nije samo datum, nego podsjetnik na trenutke koji su odredili sudbinu jednog grada i ljudi koji su ga branili i odbranili. Obaveza ostaje ista. Čuvati istinu, njegovati sjećanje i prenositi ga novim generacijama. Hvala vam što ste bili s nama. Laku noć.

0: dosta mi je uspomen.
1: Reach higher consciousness.